născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

reprezintă a treia conexiune de înaltă tensiune cu România și Uniunea Europeană, inițiativa incluzând totodată modernizarea stației electrice Strășeni de 330 de kV. Statutul de proiect strategic de utilitate publică va permite aplicarea de mecanisme speciale care vor permite accelerarea construcției, inclusiv simplificarea și urgentarea procedurilor administrative, facilitarea procesului de obținere a vizelor și autorizațiilor, precum și desfășurarea procedurilor de expropriere într-un regim mai rapid și eficient, respectând legislația în vigoare. Ministerul Energiei subliniază că va asigura coordonarea procesului și încurajează toate părțile interesate să participe activ la consultările publice pentru implementarea eficientă a acestui proiect strategic. Podul de pe strada Ismail din Chișinău, aflat într-o stare avansată de degradare, va fi reparat capital, însă autoritățile municipale nu pot anunța deocamdată un termen pentru începerea lucrărilor. Potrivit responsabililor din cadrul primăriei, proiectul se află în faza finală de pregătire a documentației tehnice. În momentul în care vor fi toate actele pregătite, verificate, vom fi gata pentru lansarea licitației, a declarat viceprimarul capitalei Ilie Ceban în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. Intervenția planificată prevede reabilitarea completă a podului. Este planificată reparație integrală a podului în conformitate cu documentația de proiect, a subliniat primarul general Ion Ceban, argumentând că detalii suplimentare vor fi făcute publice după obținerea tuturor avizelor necesare. Cheltuielile pentru reparația podului vor fi comunicate după începerea lucrărilor. Podul de pe strada Ismail a fost construit în 1968 și nu a fost niciodată reparat capital. În prezent, structura acestuia prezintă fisuri vizibile, degradări ale betonului și ale sistemului de hidroizolație. Angajații de la întreprinderea Calea Ferată din Moldova au revenit la muncă după 5 luni în care s-au aflat în șomaj tehnic. Vorbim despre 600 de muncitori care în această perioadă nu au ieșit la muncă și au primit salariile în jumătate. Directorul general al întreprinderii, Serghei Coltenic, a declarat că toate restanțele salariale au fost achitate, în total 260 de milioane de lei. Aproximativ 3.000 de oameni lucrează la CFM, întreprindere strategică din Republica Moldova, care în ultimii ani se confruntă cu o criză economică profundă. Pentru a readuce întreprinderea pe linie de plutire, guvernul a aprobat o reorganizare, inclusiv divizarea CFM în două entități, una pentru pasageri și marfă, alta pentru infrastructură. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 12 grade cu cer variabil. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tisuiți oștenii mei.
3: Tisuim măria ta. Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
0: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.

0: da, bună dimineața.
1: Ce ai făcut? Ce ai făcut?
0: Mi-era dor, mă, de voi doi. Mi-era, mă scurgeam de dor. De dor mă scurgeam.
1: E o înregistrare mai veche, nu intrați în panică.
2: Așa, ochelarii jos, da. Nu că s-au aburit.
0: Prietenii mei.
1: Pur o să zică data, să vedem.
2: Zi data. Uite.
0: Data, care dată?
2: Da, azi.
0: Da, 5. 5.
1: Păi.
0: 5-a 2026.
1: Stai, ce se mai, ia zi ora.
0: 7.09.
2: Doamne, adică bine, ai postilele de inimă, îți mulțumesc că mi-ai scos cardiologul ăla.
0: 6.69.
2: Acum era pierdut.
0: Nu, mi-era,
2: ce s-a petrecut
0: de sub? Mă scurgeam aseară de dorul vostru. Da. Am zis, uite, că și-am vorbit
2: și
0: ieri.
2: Am și simțit la noi, era în cartier, așa.
0: Da, o ce?
2: Deasupra lacului Morii venea așa o boare de dor.
0: Parfum din ăla bun.
2: Venea dor.
0: De bogați.
2: Da, doi băieți dor.
0: Da, și mă scurgeam de dorul vostru. În plus de asta,
2: așa?
0: Am un grup de fani care nu iese din casă, dacă nu mă aude pe mine la radio. Ei stau îmbrăcați,
2: da,
0: înțeles?
2: Economia la podea, mă.
0: Da, mă, da.
1: Cum? Azi ei da peste cap.
0: Cum la podea?
2: Păi
0: e sus economia.
2: A fost mai înainte.
0: Dar îi salut și pe prietenii mei, afiers, pe plejuris, hedonism și jaman fișism. Stați liniștiți, n-ați întârziat, sunteți ok.
2: Tu zici seama oamenii care se uită acum la ceas?
1: Da, să uite,
2: sunt terminați.
1: Fi vreo 7
2: fac
1: jos,
2: s-a întâmplat ceva. Fac așa cu ceasul de mână, să verifică, să top de... Mamă,
0: nu, mi-am zis așa, Corino, trebuie să te trezești în fiecare dimineață, pentru că, uite, băieții, se simte în glasurile voastre, mai ales când eu vă auzeam în mașină.
1: Da, așa e.
0: Vă era un dor de mine și vouă.
2: Mă ținea Cipică de până, eu îl țineam pe el, la fel.
1: El plăgea, mai
2: era băștii cu plăgea.
1: Avea batistuța aia acolo, mai ziceam la colțul ochi.
0: Și am zis, nu pot să vă mai las să suferiți, nu pot. Da.
2: Asta nu ține.
0: Era plină de apă până acum.
2: Păi nu ține apă, nu-i bune, intenție, nu. Nylon, da.
0: Trebuie să-ți caut.
2: Plecase și bărioare, eram cu Cipică, stăteam, pai de capul nostru.
0: Știu, mă, de asta am zis, trebuie să mă mobilizez, trebuie să te mobilizez, Corin.
2: Mi-a șters ochii cu clătită, dar am plâns în continuare.
0: M-am trezit cu 20 de minute mai devreme. Ceea ce este un efort imens. M-am și culcat mai devreme, special pentru
2: voi. Azi ninge în Sahara, atenție.
1: S-a întâmplat ceva.
2: Ninge în Sahara puternic.
1: Acum ar zice și ei mai înțelepți, ca să nu zic că e bătrân, da? Să te ție, maică, obiceiul ăsta.
0: Nu, promit că nu vă mai... Nu, am zis ieri că nu vă las. Nu vă mai las singuri.
2: Măi, e și o medie făcută, că ieri a apărut pe la și 20 ceva.
1: Da.
2: Și cu a și 10 îi dă și 17, că mine normal.
0: Care și 10? Am fost la fix.
1: Da. Am ajuns rău, dacă a ajuns Corina la bucă înaintea mea.
2: Bucă,
0: asta am zis. Cineva care a zis chestia asta, nu vă panicați, zânele mele. Voi continuați tradiția așa cum... Așa cum v-am învățat.
2: Omul ăla-i neom toată ziua.
0: Așa, apropo, echipajul de la Budapesta... Ba da. Echipajul de la Budapesta venea să mă prindă pe mine... Pentru că acum, la ora asta, mai de dimineață, așa nu erau.
2: Nu suntem colegi, ea e invitată.
0: Da, a fost invitată, acum...
2: Eu cu nu o cunoaște. Cum îți zice ție, Carmen, sau cum îți zice?
0: Carmen, da. Că spunem Carmen.
1: Ia. Hai să ne neapărat,
3: bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Nu, dragi! M-a speriat!
2: Da, eram sigur.
3: Trăiți, director!
1: Trăiți!
3: Amânarea, domnul, ce puteți să-mi opriceam.
2: Hagi, ai grijă cu conduci.
3: Semna Corinoaica...
0: Viața mea, sufletul meu.
3: Te-a dat afară din casă? Sau ai căzut în pat?
0: Nu, no, și de tine mi-era dor viața mea, de când mi-ai zis tu atunci că nu...
2: N-are biscuite din ăla, tată.
0: Nu poți să trăiești fără mine.
2: A plecat odată cu ăla mic la școală și avea o singură cheie.
0: Nu, ăla mic și ăla mare dormeau cu plăbuci. Nu, care ăla mic și ăla mare? Terminați cu prostiile.
1: Adevăr că asta e cea mai nasoală chestie, știi? Când te duci la... trebuie să pleci la treabă și ceilalți în casă dorm toți.
0: Măi, pe cuvântul meu, că vine să-i trezesc.
1: Da, parcă așa, în ciuda, așa, știi, îți fac.
0: Dă nervi.
1: Da.
0: Da,
1: să scap și tu un capac de oală, o ceva așa. Au, scuzați-mă,
0: păi
1: n-am
0: mai
1: vrut.
0: Scap. Că bărbatul meu are baia lui și eu, care e pe hol. Și eu am baia mea care este în dormitor.
2: Buri, bă.
0: Da. Și care
2: burghez.
0: Chiar ce, voi n-aveți două băi?
2: Burghez, omoșbiesc.
0: Păi altfel divorțam, mă, terminați cu pastile.
1: A doua am făcut-o, că era nevoie.
2: Da, i-a făcut-o într-o cămară.
0: Păi la fel și noi. La fel și noi.
2: Trastru.
0: Bun, și ăsta n-a vrut să-și mute hangaralele lui în baia din dormitor. Și eu trebuie să traversez.
2: Transversezi?
0: Da, eu mă duc să mă boiesc, mă duc în dormitor peste ei. Și mai scap câteodată, una alta.
2: Da.
0: Doar s-or simți.
2: Da, una alta.
0: Ăla mare.
1: Astăzi avem ziua desenelor animate. Să bucurați de ele. În general, așa e bine. M-am uitat așa pe repede înainte să vă fac un compendiu frumos despre ziua de marți 5 mai, o zi în care, evident, sărbătorim astronauții.
0: La mulți ani tuturor.
1: Așa cum vă ziceam, desenele animale, animate.
2: Puneți mâna și ceți-vă la Muzeul Național de Istorie Ferdinand I Întregitor. În spate, acolo găsiți secția de aeronautică, de să vizitează numai cu un custode, unde o să vedeți o copie a capsulei domnului, plus ce a mâncat dumnealui, domnul Prunariu Spațiu.
1: A, frumos. Numai să fie deschis astăzi.
2: Păi, marți, da, e deschis, luna e închis la muzeu. Luna e închis la muzeu.
0: Și la mulți ani și lui prietenul cel mai bun al lui Ben Affleck, că nu vine în cap numele lui, care a fost pe Marte.
2: Matt Damon.
0: Așa, Matt Damon.
2: Da.
0: S-au filmat ei, sunt prieteni, cel mai bun prieten al lui, a crescut cartofi.
2: Un film șmecher anul ăsta au scos.
0: Amândoi ei?
2: Pușchi, pușchi, bang, bang, șmecher, dar nu știu cum se cheamă, dar l-am văzut.
0: Cred că și eu.
2: Șmecherilă. Dar
0: ne duce pe amândoi memoria. Da.
2: Eu n-am prins de la început, dar ei sunt puși.
1: Astăzi ar mai trebui să vă mai spun un lucru. Dacă n-ați plecat încă de acasă sau oriunde ați fi în acest moment, dați-vă jos. Nu, spălați-vă pe mâini. Azi e zi de spălat pe mâini. Azi 5 mai este ziua mondială a igienei mâinilor.
2: La propriu, deci.
1: La propriu,
2: deci
1: da.
2: Nu e la figura să ne spălăm pe mâini.
1: Da.
0: Și trebuie mai ales să ne spălăm pe mâini după ce punem mâinile în diverse locuri.
2: Ia să vedem, are cea costă LGBT consumul de săpun la populația românească?
0: Un bar de săpun pe an, termină, nu mai căuta, zic eu.
2: Da, un bax de săpun pe toată România,
0: Un bax de săpun pe toată România. Da, pe toată România, da. Consumul.
1: Asta pentru că noi suntem și cei pregătiți cu săpun de casă. Da. La noi făcea bunica săpun de casă, dar nu ți apare statistică, pentru că, na...
0: Da, se făcea cu leșie, dar eu am asistat la făcutul săpunului de casă. Se punea grăsime de porc, leșie, da.
1: Băi, dă rețeta, mă, Corina, să știm exact ce.
0: Da, mă, să fierbea săpunul de casă, n-ai tu treabă. Cola ne și spăla pe păr.
2: Da.
0: Și peste tot. Eram curat ca lacrima, știi cum scârțiam?
1: O posibilă explicație pentru părul meu, bălai?
2: Voi gântușați, făceați clăbuc.
0: Da, păi ce ai
2: ne? Lutați, făceați un baloc în casa.
0: Sodă caustică, mi se pare că se pune. Așa,
2: aproximativ 300-400 de grame persoană pe an, echivalentul la 4 bucăți de săpun de solid.
0: Da.
2: Adică zice ceatul ăsta, el e și băiața, să nu ne certe. Mititel, așa scrie, cu corp 2. Adică așa. Foarte puțin.
0: Aha.
2: Comparativ cu alteță. Consumul din România este de 4-5 ori mai mic decât în vest. În general, România este pe și eu dau banii pentru ăsta, mă, să mă certe?
0: Dar ce zice acolo?
2: România este pe ultimul loc, nu e la dusul de inginie.
0: Pentru că noi avem, ne spălăm ca pisica.
2: Da. El numai 2-3 euro pe an pe săpun. 2-3 euro pe an pe săpun.
0: Da, mă, cătă, mult.
2: Concluzie simplă, sub media europeană, care îmi dă 3-5 ori mai mare.
1: Da.
2: Băi, asta e că îl dezabonez.
1: Am spălarea pe mâini, gata, ia toată lumea, hai. Hai la spălat pe mâini, că e ziua mondială a igiene. Nu că ai pus mâna pe palus, dacă ai venit cu autobuzul, cu ce ai venit?
0: Am venit cu ce?
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit.
7: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Back to the hits!

0: 7:27, nu vă grăbiți, luați-o ușurel pe lângă gard. Cum se spune, primăvara e toată în fața voastră, vremea ține cu noi. Vă zic așa pe scurt că să nu mai vești bune de la prima ora dimineții.
1: Da.
0: Vremea se îndreaptă.
2: Da.
0: Era strâmbă.
1: Da.
2: Eu am început...
1: Și se spunea, băi, strâmbă.
2: Eu am început să iau antibiotic.
0: De ce? Bravo, Corina.
2: Păi nu mai trăcea răceală.
0: Ce ai, mă, cât să stai,
1: păi,
0: și cu răceală?
1: Păi cum e Corinoicu când îți ziceam,
2: păi,
1: eu despre treaba asta?
2: Păi stai, mă, puțin, că am fost la doctor. Să prescrie, nebunul.
0: Da. Păi, dăm viral, s-a transformat în bacterian. Ce atunci trebuie să...
1: Să păi de unde luam? Nu mai e nimic.
2: Păi nu pot.
1: Vorbeai cu cineva.
2: Catalina,
0: nu încurajăm așa ceva.
1: Unde asta n-am auzit? E de băutură, de fumadă alea. De unde a zis cineva, nu luați antibiotice?
2: Da.
1: De unde zice?
2: Peste tot.
1: Eu n-am auzit niciodată.
2: La alea cu...
1: La astea cu care vorbește la repede.
2: Da.
0: Că zice repede.
1: Păi da, că zice repede.
2: Da, zice, nu luați medicamente, nu vă automedicați. Da, mai ales cu antibiotice, pentru că de ce? Devii rezistent și altă dată când o să iei...
1: Ai o lună de când nu scurge nas.
2: Da, așa este, da.
1: Și cu ăsta de antibiotice că 3 săptămâni ești ok. La
2: am zis
1: jumătate.
2: Corpule, luptă corpule.
1: Luptă corpule și corp a fost în frânt.
2: Și corpul a zis nu mai pot, Corino.
1: Pa, că ai luat antibiotic dimineață, seara.
2: Da, problema e că nu mai pot să consum și eu un pahar
1: asta
2: seara.
1: Pentru că
2: așa cum zicea Ioana State într-un sketch din ăsta al ei, dacă iei antibiotic și vin, își mai face vinul efectul?
1: Corect.
2: Da.
1: Mamă, ce bună e asta.
2: De-aia
1: nu se mai recomandă antibiotic la oameni.
2: Da.
0: În fapt că îl bei degeaba, mamă.
2: Exact. Da. Își mai face vinul efectul,
1: mamă,
2: sau nu-și mai face?
1: Da.
2: Hai să uite că e să duc copila și să învață prostii de la noi. Băutura nu este bună. Nu este deloc
1: postomacul
2: bună.
1: Gol.
2: Postomacul.
0: Alo. Măi.
2: Da.
1: Ia, ați văzut aia dar nu e memă că e poză, au găsit nemernici ăștia de pe vremea lui Ceaușescu, tovarăși.
2: Așa.
1: Înainte să vă apucați de băutură, consumați un sandwich.
2: Da, da, poți, nu poți stomacul gol, da.
1: Adică vezi bără că te-ați luat, da, bă, să
2: luați ceva în gură, da, înainte.
0: Ferește, da.
1: Tovarăși.
0: Da. Bă, da, ăsta era leac de mulți, se spunea. Dom'le, dacă te duci la o petrecere să mănânci ceva înainte, da, că, Doamne,
2: nu
0: ferește.
2: Nu orice, da, ci mai ales ceva gras, adică o slănină, un Kaiser, așa se recomandă.
0: Nu știu,
2: mă, știu tot.
0: Erau oracolele noastre pline de sfaturi de astea, gen, cum să bei fără să te ia.
1: N-ați văzut și în film.
2: Arunea
1: Sergiu, Dumnezeu să-l ierte, în care ia să bat care bea mai mult și unul trage niște ulei înainte.
2: Da, păi de asta, de asta.
1: Trageți ulei, da. Mic, puțin, poc,
2: ulei de măslină virgin.
1: Da, la o măslină urât. Îl găsiți. Foarte da.
2: Da.
1: Gata, mă, de la ce am plecat, Cipica?
0: De la desene animate, pentru că dacă e ziua lor astăzi...
1: Iar începe să cântăm Sandibel?
0: Nu.
2: De ce?
0: Are sens.
2: Toată lumea a curs o lacrimă, un pic ochi.
1: Ia unde o fi Sandibel acolo? S-a găsit cu băiatul ăla cu care să iubea, cu ce face
2: ea? S-a găsit la ultimul
0: Marco,
2: episod.
0: Cum îl chema? Marc.
2: Marcu,
0: se semna MB. Mă rog, nu mai contează. Astăzi este și Sfânta Irina. Uite, ne scriu prietenii noștri.
2: La mulți ani, Irina.
1: Sfânta Muceniță Irina. Da. Nu e așa, nu?
0: Da.
2: Eu știu.
1: Mai trece și voi, părinte. Dă-ne un...
0: Uite, la mulți ani, Zina ne scrie și ne zice la mulți ani și pentru fetița noastră și pentru fetița mea, să știi că pe una dintre gemene...
2: La mulți ani, Ciprian, Dinu, să le spui să o pupe Irina.
0: Astăzi e primire. Mulțumim frumos.
2: Dar de unde știi tu care...
0: Când e vorba de sărbători, hai să sărbătorim!
2: Auzi, tu care ai gemene, măi, cum știi care este prima? Le-au marcat cu un marker ceva care a fost prima?
1: A
2: unii,
1: ca la șaurmă.
2: Da, exact.
1: Te face unii, ca la șaurmă.
2: Au scris pe ei. Cum se întâmplă?
0: Nu știu, mă, să întrebăm o, măi, și-o ceva.
2: Păi tu nu știi taxul lor?
1: Eu de unde
2: lor?
1: Particip acolo la... N-aș știu niciodată care sunt. El le strigă pe amândouă deodată.
2: Nu, dar e foarte precis. Irina este... Ai zis că e prima, nu?
0: Așa, dai, faceți un semn. Prima, pe prima vrem să o cheme Maria și pe a doua vrem să o cheme Irina.
2: Deci aici, Irina
1: nu contează 3 minute. Cum a ieșit. Azi,
2: stai puțin,
1: prima
2: stai
1: e așa, așa,
2: și Irina este mai mare sau mai mică?
0: Mai mică, mă, cea mai mică. Mă. Mezina, familie.
1: Irina e deci mezică și a făcut mică. Un X. Când iei șaurmă...
2: Da, păi scrii pe ea.
1: Face un X pe ea, care e de vită.
0: Picantă, care
1: e de vită. Ia vezi ce picule ce ți-am dat pe Facebook-ul
2: tău. Poate ne spune Oana, mă. Poate ne spune că ea trebuie să știe că a fost acolo.
1: Ai fost acolo, dar era sedată.
2: Păi nu știm dacă era sedată sau nu.
1: Nu știm, doar moașa aia știe, atât.
0: Ia. A pornit, e clar, am vorbit mult. Ia.
2: Ia.

0: Hai că s-a dat liber la microfoane, 7:36 de minute. Ai zis că vrei să lansezi o temă în aer.
1: Nu eu neapărat.
0: Fâl.
1: Le băteam aici între noi, care să lanseze tema. Da. Poate a ta e mai bună, poate a mea, nu știu. Uite,
0: dar
1: să decidă.
0: Dar nu dăm 100, dar de ce să decidă lumea?
1: Să decidă Teo, mă. Uite, că ea este, nu face.
2: Dar scoateți un ban și aruncați. Poc, ce
1: zi-mă, Cătălin, a mea
2: marca
1: sau
2: ban?
1: A mea sau a lui Cipică?
2: Ai mă una de 5 bani,
0: deci așa.
2: De 50.
1: Da.
0: Apropo de gemene. Noi avem și gemene și încă o fetiță pe lângă. Dar asta este altă poveste. Le-am urmărit în burtică toată sarcina. Le știam exact poziția. Știam care dintre ele mișcă. La ecografie era fătul A și fătul B. Așa,
1: da,
0: da. Nu știi. Și știam amândoi greutatea lor. Din fericire, diferența de greutate dintre ele s-a păstrat până la naștere. Fie ea și prematur. După greutate, le-a recunoscut și soțul când a trebuit să asocieze fiecarei fetițe cu pachetul ei de celule stem, nu știu ce, nefiind evident în sala de naștere. Practic, atunci când se întâmplă la primire, cum să zice.
1: La livrare
0: vine și spune: ea este prima.
1: Așa.
0: Ea este a doua.
2: Ma ta decizi care cum
0: tu
2: le cheamă.
0: Tu știi care cu exact.
1: Aha.
2: Asta e nașterea, asta e tot matematică. Toată viața noastră e numai matematică, nenorocirea asta.
0: Da.
2: Adică
0: da.
2: Fătul A și fătul B.
0: Deci orice profesor de matematică o să spună
2: fătul A. Stai să la... se calculeze. Cum adică, mă?
1: La apăsat
2: copil sau cu...
1: pe oprișeam bătătură cu asta cu matematica.
2: Deci nașterea e tot fie fătul A, se dă fătul A. Știindu-se greutatea fătului A, care are 3 stele, să se calculeze greutatea fătului B? Păi ce mai ghema?
0: Orice profesor de matematică și la 2:30 noapte, dacă scoli, el așa o să spună: viața este matematică.
2: Tot. Azi mai subții, las-o azi.
0: Ți-am zis
2: hai
0: ca
2: să
0: știi despre
2: de
0: ce se vor, da.
1: Da.
2: Asta, cum
0: mă rog, da.
2: Azi nu.
1: Da, hai să vorbim, să continuăm exact, să vorbim despre copii. Uite, da. Se întâmplă o chestie destul de ciudată, mai ales în spațiu public, și anume părintele care crede că al lui copil... Părintele, tatăl și mama, ei cred că al lor copil este, are dreptul la orice pe lumea asta. Lucru care mie mi se pare un pic jenant și greșit. Dar să vedeți de la ce m-am
2: ce
1: luat.
2: S-a mai întâmplat?
1: O doamnă dă în judecată compania aeriană și un pasager după un conflict viral legat de un loc la geam și un copil care plângea. Pe scurt, o doamnă braziliancă.
0: O doamnă braziliancă
1: și a cumpărat frumos, da, a plătit pentru că știți că acum se plătește locul. Deci, nu, bine, nici nu poți sta în picioare, dar trebuie să plătești locul din avion.
2: Mai dă-le tu idei.
1: Da, și să stăm ca la rată.
2: Asta
1: știi,
2: zi, mai dă-le tu idei până la ora de într-o oră.
1: Bun, și tipa asta și-a cumpărat loc la geam, fiartă fiind să stea la geam pentru că așa se simțea ea bine. Bun.
2: Corect.
1: Și vine mămica cu mămica dinpreună cu a ei copilă. Șoșoica vede pe doamna la geam și începe să urle că vrea să stea pe locul ei.
2: Așa.
1: Doamna nu s-a mișcat, ceea ce aș fi făcut și eu. Adică recunosc. Deși și eu am copil și știu ce înseamnă să-ți facă tantrumuri din astea, să se tăvălească că vrea mai știu eu ce. Și o altă persoană, deci ca să vezi unde ajunge dileala, justițiar din ăștia nebun, da, se apucă să filmeze toată scena. Deci nu mama copilului, o altă persoană din avion. O pune pe rețelele de socializare, unde tipa asta începe să-și ia, adică tipa care stătea la geam, începe să-și ia foarte mult hate, foarte multă ură, o înjură lumea, ajunge la birou, era deja virală pe rețelele de socializare. Și mi se pare că a și fost dat afară de la companie. Cum, dragă, tu nu satisfaci nevoia, adică atât de egoistă ești, atât de egocentristă, cât nu satisfaci nevoile unui biet copil care voia să stea în locul tău la geam? Bun, și aș vrea să... Și s-a mai întâmplat și în spațiu public românesc o doamnă pe care o cunoaștem cu toții, dar să nu-i dăm numele, pentru că se mai întâmplă. Doamna fiind, de fapt, o tipă foarte, foarte ok. A mers cu fisa în aeroport, a văzut o domnișoară care avea o păpușă în mână. Și fica doamnei s-a dus la domnișoara respectivă și a zis, i-a cerut păpușa și aia n-a vrut să-i dea păpușa. Păi n-a pozat-o a noastră doamnă pe ailaltă și a să o facă de râs, că uite, nenorocit asta, n-a vrut să-i dea păpușa lui fimea? Bun.
0: Unde vrei să ajungi?
1: Unde vrei să ajungem, da. E ok să le satisfacem copiilor chiar toate nevoile și toate dorințele. Acestă,
2: depinde,
1: cum zic,
2: depinde,
1: eu
2: să răspund.
1: Te rog,
2: depinde de vârsta copilei.
1: Copilul mic, Cătălin, se tăvălește pe jos, începe să plângă,
3: Dacă copilul are 9
1: și
3: ani.
1: Mai e o chestie pe care părinții o numesc, sau mă rog, ăștia, educatorii, profesorii, se numește, nu știu termenul în română, că așa, nu știu în română, știu în franceză.
0: Ia zi în franceză, mă.
1: Instant gratification, adică practic această recompensă imediată, da? Nu-l mai lași acum pe copil să aștepte. Stai, mamă, că uite, nu e ok să cer locul doamnei, că doamna a plătit. Hai să stăm la mijloc, hai să stăm, să găsim o soluție, să vorbești cu copilul. Nu, acum părinții vor imediat să satisfacă nevoile copiilor, să-i suprastimuleze, să nu-i lase să se plictisească.
2: Nu mai bandă, s-a terminat bandă.
0: S-a terminat bandă. Deci, nu știam, deci, pe scoci.
1: Și întrebarea către teleascultor. Ce ați fi făcut voi dacă erați în locul femeii de la geam, din avion? Ce ați fi făcut?
2: Uite, știu, la numărul
1: binecunoscut, da. 0722206020, Cătălin, nu te rog,
2: primul om care a avut probleme cu locul la geam, eu zic că a fost Dan Spătar.
1: De ce?
2: Să-mi iertată fie gluma. Rândul 4, banca de la geam. Deci el acolo a vrut să stai întotdeauna.
1: Da. Și să vină acum cineva
2: era
1: să zică...
2: Era la business class, că primele 5 sunt la business, la un avion serios.
1: Să-i fure drepturile de autor.
2: Deci la rândul 4 era business class la geam.
1: Da.
0: Hai că încep prietenii noștri să trimită mesaje.
1: Dacă aș fi fost doamna de la geam, ce aș fi făcut? Eu personal m-aș fi ridicat și aș fi băgat telefonul, vorba cuiva.

0: repede, că ziceai că viața e numai matematică, da. Ne aduce probleme.
1: Iar?
0: Corina și astăzi.
2: Da, mă, probleme de oameni, de părinți, de...
1: Viața în toată e o matematică, că tot timpul îi spui partenerului, partener, faci numai probleme.
2: Sau am 99 de probleme and...
1: Da, tu ești...
2: Ain't one, da.
0: Bine, la fiecare problemă trebuie să existe și o soluție. Ca așa, da. Dacă nu ai...
1: Încă o revoluție.
0: Te-am bubat, este degeaba.
1: Da.
0: Bun,
1: da.
0: Cine stă la geam?
2: Cine stă la geam?
0: Nu știu, să vedem ce zic prietenii noștri. Mesaje venite de la voi pe WhatsApp.
1: Dar de ce te bați în avion, stai la geam, îl deschizi, să mai intri curent?
0: Din când în când, da. Dacă vine nădușeală, așa ca la autocar, știi?
2: Fiecare loc din autobuz, era să zic, din avion, are un beneficiu, și anume, când stai la geam, poți să te uiți pe geam, sau să tragi oblonul ăla, să nu te deranjezi așa și să spui capul să dormi. Dormi mai comod, dacă n-ai perniță din aia de așa. Locul de la mijloc e că poți să ții brațele pe ambele spătare. Aha. Și ăla de la ieșire e că poți să-ți întinzi picioarele.
1: Picioarele, dar să nu treacă doamnele cu căruci.
2: Da, dar să nu te descalți.
0: Că s-ar putea, să rămâi fără pantofi. Da. Mai departe, să vedem
3: răspunsul. Dragile mele vitamine, în această dimineață eu vă salut și vă contrasalut.
2: Te pupam.
1: Și noi.
3: Eu dacă aș fost în locul doamnei respective, făceam și eu efectiv ca toți dracii, făceam și copilul ăla și făceam un scandal și un tărăboi în avionul ăla, devenea stewardesa și punea stewardesa scotch la gură la copil. Aia făceam. Ca să vadă și copilul cât de penibil e. Mă făceam eu de râs.
2: Copilul?
3: Da, la copilul ăla în veci nu mai cerea ce nu era lui.
2: Copilul nu este de vină, încă o dată. Copilul este copil. Copilul niciodată nu este de vină. Copilul e fie obosit, fie nemâncat, fie... Are problemele lui copilul, da? Părinții sunt de vină. Copilul nu are nicio problemă.
1: Copilul așa s-a născut obosit.
0: Da.
2: Da.
0: Și cât lași bun copilul să urle acolo în tot avionul?
2: Nu știu, mă, mie mi s-a întâmplat ca fiul meu să facă crize din asta de isterie când eram mic, până în 3 ani.
0: Și a scoborât la prima, ce spus?
2: Da, l-am luat o aripă și l-am dus afară. L-am luat o aripă și l-am calmat.
4: Neața vitaminelor.
1: Neața.
4: Deci eu zic așa, dacă aș fi plătit expres pentru locul ăla la geam, că vreau eu locul ăla la geam, păi nici eu nu l-aș fi dat în ruptul capului. Putea să facă toate tarantelele posibile pe acolo, că nu m-ar fi interesat. Dar dacă nu l-aș fi plătit și n-aș fi avut un interes pentru geamul, atunci probabil că l-aș fi cedat, numai ca să am liniște.
0: Da?
4: Hai, vă,
2: apropo de treaba asta, în știre scrie că ea a fost filmată timp de 10 minute, tipa a avut un calm desăvârșit, adică nu, pur și simplu nu s-a mișcat.
0: Era pe ceva. Nu.
2: Da. Adică a avut multă răbdare și multă... și a ținut nervii în frâu.
0: Sunătoarea face minuni.
2: Da, zi în
5: continuare. Da. Eu văd problema altă, nici măcar nu se pune problema dacă doamna proceda corect sau nu. Problema este alta. Problema este că oricine poate denigra pe oricine postând imagini neadevărate fără să pățească mare lucru. Pentru că știm foarte bine, să dai în judecată pe cineva care a postat un neadevăr despre tine, mai bine puncte. O zi frumoasă.
2: Așa este, domnul are foarte multe dreptate. Se poate întâmpla să fiți postați pe net, fără context. Așa se numește, fără context. Adică, de ce am jurat-o și scuipat-o pe și blestemat-o pe femeia asta? Pentru că toată lumea a crezut povestea celui care a postat. Fără ca ziarele sau presa sau, nu știu, altcineva să spună întreaga poveste. Adică ea a apărut această nenorocită, da, pentru că așa cum a fost prezentată, care a refuzat un biet copil, da, să-i ofere locul la geam.
0: Ia, stai că mai aveți.
2: Ia, în continuare.
6: Am putea să menționez cei doi copii ai mei de 7.
0: Stai că n-avem tot contextul de la doamna. Cred că am pierdut primul mesaj. De dinainte...
7: Bună dimineața, referitor la geam. Cum să-i dau eu locul la geam? Eu mai avea puțin și nu lua telefonul. Ia-și telefonul, ia și banii.
2: Păi să
7: poate aveam un croissant. Ia și croissantul, tată. Cum să fac asta? Eu luam frumos telefonul, vorba Corinei, pac în spate și gata. Și cum adică? Hai să-i dăm totul. Îi dau și lanțul, că poate îi place lanțul. Ia, tată, lanțul, ia ce vrei. Da, stai pe locul meu, dar nu să-ți comand și o mâncare?
0: Da.
7: Nu există așa ceva, nu există.
0: Da. Devenea erou din aeronavă, apropo de...
2: Nu, iarăși, încă o chestie. Ok, tip, asta a stat liniștită, dar imaginați-vă că ar fi putut reacționa cum a zis ascultătorul de dinainte. Imaginați-vă atunci cât hate ar fi luat. Păi după ce că ești nenorocită și nu-i dai copilului locul din avion, mai faci și scandal, mai faci și mahala joic, nu? Adică aveți foarte mare, educație, aveți, da, aveți foarte mare grijă cine vă filmează și mai ales dacă vă dați acordul sau nu și informații, adică citiți legea, pentru că nimeni n-are voie să publice imagini cu voi în spațiu public fără acordul dumneavoastră.
1: Cum zicea și Mărcuțul...
8: Deschis dimineața!
1: Mărcuțul Twain, cum zicea. Așa. Niciodată, zice, nu o să lase școala să-mi strice educația.
2: Bravo! Așa!
9: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Kiss FM. Urmează.
1: Publicitate.
2: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.

0: și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Karoq. Pentru stil și accentele negre.
5: Karoq. Pentru 150 de cai putere și cutie automată.
4: Karoq. Pentru interiorul practic și comod.
5: Škoda. Pentru că e simply clever.
4: Aleg Škoda.
5: Karoq Selection Black. De la 23.900 de euro.
6: Škoda. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Back to the hits!

0: fi dezbătută și votată la ora 11. Sprijin pentru angajarea persoanelor care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Statul oferă angajatorilor 2250 de lei pe lună timp de un an.
1: Poți beneficia de acest sprijin dacă angajezi tineri nini, adică între 16 și 30 de ani, fără job și fără să fie la școală sau în formare, șomeri de lungă durată, persoane de peste 45 de ani, părinți singuri sau persoane din grupuri vulnerabile.
0: Sunt însă și niște condiții pentru acordarea sprijinului. Între acestea, firma să nu fie în insolvență, faliment sau cu activitatea suspendată, să colaboreze cu agenția locală pentru ocuparea forței de muncă, iar contractul de muncă să fie pe perioadă nedeterminată. Programul Noua Acasă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat ieri hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Programul se adresează celor care nu îndeplinesc condițiile standard de creditare, mai ales celor care cumpără prima locuință, anunță Ministerul Finanțelor. Se oferă credite ipotecare în condiții mai avantajoase decât cele de pe piață. De la lansarea sa în 2009 au fost acordate peste 334 de garanții. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea aseară, asta din cauza unei defecțiuni la un separator electric, scrie Agerpres. Nuclear Electrica anunță că deconectarea s-a produs în condiții de siguranță și că nu există impact asupra securității nucleare sau a populației. Lucrările de remediere sunt în curs. Și cetatea dacică Sarmizegetuza Regia se închide pentru 2 luni. Până pe 30 iunie, turiștii vor avea acces doar sâmbătă și duminică. În zona vor avea loc lucrări de conservare și restaurare, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara. Risc major de avalanșă în masivul Bucegi. Salvamontiștii avertizează că în perioada următoare pe pereții stâncoși se pot declanșa avalanșe. Asta pe fondul creșterii accentuate a temperaturilor. Oamenii sunt sfătuiți să evite traseele turistice de mare altitudine din zonă. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea se încălzește și azi. Temperaturile maxime se vor situa între 18 și 26 de grade. Ploi slabe sunt așteptate doar la munte. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 24 de grade. Acestea au fost știrile la Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: dimineața la Kiss FM.
1: 20 de secunde, dacă se poate. Atât, 3 sosuri.
2: Am zis, am pus.
1: Și una de cartofi.
2: Am pus și
1: 2 secunde ce pic.
3: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
2: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți, 3 găsi de pui din ala, ori 3, ori 2, păi și eu, și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
1: Atât, mulțumim mult, Cipic. Gata, s-a rezolvat, s-a rămânat. Puteai să mai ții melodia, să o mai lungească la un pic, un solo percuție, ceva. Adică să nu intrăm.
3: Da, haideți să vă mai zic despre ziua de astăzi, că e important.
1: Spune
3: până
1: ziua
3: dăm
1: de comandă?
3: Nu, până de comandă, până de comandă dată, comandă vocală, pentru că au venit multe mesaje cu comandă vocală de la prietenii noștri pe tema pe care ne-a propus Corina în această. O problemă, o situație.
2: Păi da, e o problemă chiar actuală.
3: Ce faci cu copilul când urlă?
2: Când îl apucă spumele.
1: Da? Nu mai lași cu bunicsa.
2: Nu, păi e cu tine.
3: No, e cu tine.
2: În magazin, în
3: ce
2: restaurant,
3: faci?
2: În avion.
3: Cum reacționezi? Adică sunt oameni și oameni. Mă, te aștepți să uită tot magazinul la copilașul ăla, la părinte. Părintele
2: Doamne,
3: trece nepăsător.
2: Nu, mă, mie mi-era o rușine când se întâmpla chestia asta. Bă, muream de rușine.
1: Era Antonio rușine?
2: Da, mi-era o rușine. Și tocmai de asta, pentru că nu suportam privirile. Adică adevărul este undeva la mijloc. Oamenii nici nu înțeleg că, da, copiii trec prin stări din astea, trec prin stări în care, na, se dau cu fundul de pământ, urlă, țipă, dar după, mai, adică după primele 5 minute, 3-4 minute, dacă părintele nu face ceva, atunci devine o problemă colectivă, asta e clar. Și repet, copilul nu e niciodată de vină. Copilul e copil. Copilul este așa cum este crescut, cum este educat.
3: Hai să vedem ce spun prietenii noștri. Voiam doar să mai subliniez că astăzi, pe lângă Ziua Internațională a Igienei Mâinilor, mai este Ziua Iubitorilor de...
2: De?
3: Muzee.
2: La mulți ani, Cătălin Oprișan.
1: Da, să rămână, mulțumesc. Da, nu să ține România.
3: Știm că tu ești iubitor de muzee.
2: Da. La muzee intră și coșciuge, din astea, cimitire, intră și astea?
1: Da, cum?
2: Da?
1: Vizitezi un muzeu, una e liber.
2: Am o știre pentru tine.
3: Lăsați-o. Haide să
4: ne
3: concentrăm aici.
4: Bună dimineața, eu sunt Aurora și am fost educatoare.
2: Așa.
4: La sfârșitul anului școlar, am primit cadou de la sora mea o vacanță de 2 zile la Roma. Mi-am luat loc la geam pentru că nu zburasem niciodată cu avionul, am 45 de ani. Nu zburasem niciodată cu avionul și mi-am dorit foarte mult să văd acele imagini cu nori, în fine, am vrut la geam. Vreau să vă spun că toți cei care călătoreau au trebuit să se mute pentru a sta 3 copii la geam. Nu vă spun că eu prinsesem loc, deci aveam locul meu la geam, s-a mutat un copil în fața mea la geam, unul lângă mine și încă unul în spate. Toți copii de grădiniță. Nu vreți să știți ce au discutat, ce au vorbit, ce... Că vreau și o vacanță.
2: Săraca femeie.
4: Vacanță, da. Fără copii de grădiniță.
3: Da.
2: Da, adevărul e că atunci când primești loc în avion și ei au și ei loc în avion, n-ai cum să-i eviți, adică, na, dar vă înțelegem suferința, suntem alături de dumneavoastră. Da.
3: Cobor la prima, știi?
2: Nu poți să cobori nici la prima.
3: Da.
5: Bună dimineața, vitaminilor! Eu, dacă aș fi fost în locul doamnei, aș fi cedat locul, vă spun sincer, dar în același timp, dacă aș fi fost eu cu copilul și mi-ar fi făcut așa, l-aș fi făcut tot posibilul să înțeleagă că nu este normal cu ce se întâmplă și să-l fac să înțeleagă că nu obține ce își dorește printr-un asemenea comportament.
3: Și cum faci copilul să înțeleagă? Că asta e altă dilemă, știi? Și eu sunt tată de copii, adică știu situația. E adevărat, sunt un dată fericit
2: primul,
3: din punctul ăsta de vedere, că n-am avut...
2: Primul pas să-l scoți de acolo, din locul ăla.
3: Da.
2: Adică ăsta e primul pas, să-l iei în
3: pentru
2: brațe.
3: Pentru liniștea celorlalți.
2: Da, pentru liniștea celorlalți, să-l muți un pic mai încolo.
3: Da.
2: Asta e primul lucru pe care
6: îl faci. Vitaminelor, Nicoleta din Brăila. Haideți să vă spun un lucru. Un părinte crescut aiurea, fără bun simț, fără cei 7 ani de acasă, va crește la rândul lui un copil la fel ca el. Plus că acel copil va copia tot comportamentul pe care îl vede în casă. Deci eu niciodată nu aș face pe plac unui copil, să spunem, care se tăvălește pe jos, mai ales dacă are părinții lângă el. Pentru că, așa cum a spus și Corina, nu este vina copilului, este vina părinților pentru proasta educație pe care o dau alor lor. Mulțumesc!
3: Nicoleta, total mulțumim de frumos.
2: De acord cu Nicoleta.
3: 100%. Pentru că, într-adevăr, copilașii, în general, sunt precum buretele.
2: Da, absorb
3: tot ce văd la părinți, tot ce văd la adulți, în general.
2: Când e mic, adică tantrumurile astea, că nu știu cum se numeau pe vremea mea, crizele astea de isterie pe care le fac, da, erau și la noi comune. Eu mi-aduc aminte, adică mi-aduc foarte bine aminte, când m-am dus cu taică-mă, cred că v-am mai povestit, în piața 2 Brazi, 3 Brazi, la Târgoviște, și în timp ce ne întorceam, taică-mă ținea un pepene foarte mare în mână și în mâna cealaltă avea 2 sifoane, 3 sifoane. Și eu, nu știu cât, 3-4 ani aveam, m-am așezat în intersecție, mă, fix în mijlocul intersecției petrecerea de pietoni, în fund, că vreau să mă ia în brațe. Na, poftim, situații.
1: Corect.
2: Și omul săracu, atunci noroc că pe atunci nu treceau foarte multe mașini, că nu erau. Erau doar cu sos și fără sos și alea, vai de el. Și s-a dus omul, a lăsat, și acum gândindu-mă în urmă, voi vă dați seama, adică aș... El s-a dus pe trotuar și să lase pepenii și sifoanele în loc să mă ia pe mine de acolo, dar el m-a lăsat pe mine în intersecție. Adică și pe taică mi-a l-a dus capul, știi?
3: Ce vremă,
2: da.
3: Și viu să te iau.
2: Da. Nu, asta zic, nu trecea mașini, nu treceau că nu era.
1: Și șpițuri.
2: Putea să mă duc, dar și când m-a dus,
1: ținând în continuare pepenii și sifoanele.
2: Păi nu, m-a dus pe trotuar și de acolo m-a dus în șpițuri. De acolo m-a ținut în, da.
1: Cum adică, dar... Ciprian, stai că m-am rămas înmărmurit așa, înțărmurit, că copiii, ai zis tu că văd ce văd de acasă.
3: Da, sunt precum buretele.
2: Buretele.
1: Deși mama se trântește pe jos.
2: Sau tatăl, Cătălin, de ce nu
3: păi
2: tatăl?
3: Zis, tu ai da, mă, nu e vorba de gesturile astea, uite, cu fumatul, cu toate astea, da, ei văd deși, și iau de la părinți.
2: Aolea, nu mai ziceți cu fumatul ăsta, că m-a căpiat. Eu nu știu cine îi învață, mă. A venit acasă și, mă rog, ce făceam și mi zice deodată, și de atunci se ține, vrei să mori? Tu vrei să mori, nu? Vrei să mori. Da. Nu există așa ceva.
1: Și dacă mor, tu cui rămâi?
0: Deschis dimineața cu vitamina 3G. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
7: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
8: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
9: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
8: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
9: Corporația de Finanțare, zici?
8: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste. Este tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
10: Dentistul e prietenul meu.
8: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
11: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunch Wrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
12: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Darwin.
1: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Super!

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7. Automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7. Confort la standarde europene. Programează un test drive la 022 809 600 sau pe grandpremium.ro. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 lei kilogramul și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
8: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă problemele sunt neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
11: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: apropiem vertiginos de ora 8:30, oră la care de obicei, zic de obicei, pentru că așa ar trebui să se întâmple concursul Ai Cuvântul.
1: Și chiar rugăminte avem, facem un apel pe această cale, cei care s-au înscris la acest frumos concurs, rugați să răspundă în următoarele 5-6 minute. Cei care s-au înscris la concursul Ai Cuvântul, vă rugăm să răspundeți la telefon, pentru că veți fi sunați începând cu 5 minute, în 5 minute, litera F, da? Încă o dată un apel, ultimul apel, ultima chiamata, dacă se poate să răspundeți la telefon, pentru că vă va suna Ciprian și vom încerca să vă dăm cel puțin 100 de euro. Mulțumim!

0: dimineață și nervi tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Păi spun cum ai făcut un pic de apel?
2: Imediat.
1: Pam, pam.
2: Asta e. Trebuie doar un pic așa scuturați. Cauza asta nu răspunde.
1: Scuturați un pic așa este. Ia să vedem.
2: Sunt atenți, dar nu se scuturați.
1: Da, deci cei care s-au înscris la concursul Ai Cuvântul, vă puteți înscrie în continuare pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, și evident, tot acolo vă puteți antrena pentru Ai Cuvântul. Să vedem cum a făcut, spre exemplu, Gelu. Gelu, ești cu noi?
3: Bună dimineața, dragilor.
4: Bună dimineața. Gelu, anti-Gelu.
3: Gelu, șoferul, de fapt.
4: Șoferul,
5: să treci de la Gelu.
4: Am vorbit ieri despre voi. Bravo, zâna mea. Ia zi, da. Merge cu bani, o? Faci bani buni.
3: Bani grei. De la prima oră fac bani, nu vezi? Da, nu ești cu mine aici.
4: Muncești mult, nu serios acum?
3: Da, chiar acum eram mai plin de muncă, nu mai veneam capul de muncă. De unde? Beam cafeaua și... Cine muncește la ora asta?
5: Corect, acolo? România.
4: Ești pe plejurii, eu m-am fișit și hedonist. Bravo, Gelu.
5: Să știi că și noi suntem fix la fel, Gelu. Adică nu, suntem alături de tine.
4: Da, vorbește uite, numele tău.
1: Da. Pentru că ai zis că practic n-ai nevoie de bani, o să ne dai tu astăzi. Pentru fiecare răspuns corect, ne dai 10 euro.
3: Vă aștept la un grătar.
1: Așa, bravo. Avem 10 întrebări pentru tine, Gelu.
4: Ai deja 100 de
5: bani, dai bani, Cipică, nu mai treba.
1: Litera este... generic intitulat friptură. F.
5: Oh. Adică friptura...
1: Da. Încurajăm fripturismul.
5: Exact. Puteam
3: N-am
5: și fasole.
3: N-am mai făcut o friptură de aseară.
5: Puteam și filet, fritata, focaccia. Nu, tată. Friptură românește, neauș.
1: Gelu, 10 întrebări. 10 euro pentru fiecare răspuns corect. Ajută-mă, oprișene o singură dată. Încurcă-mă, Corina, de asemenea, pe viață.
5: Primele 9 sunt mai grele, dar să știi că ultima chiar e ușoară. În cele multe plăi, așa.
1: Eu îți dau 10 secunde.
3: Nu mai pot.
5: Da, exact. Hai, suntem alături de tine.
1: Eu am 10 secunde pentru tine, ca să știi.
5: Îi dăm drumul în Gelu?
3: Da, 100%. Uite, hai să începem.
1: Mare atenție. Ia o gură de
5: cafea. Deoparte, litera F. Prima întrebare. A lega strâns și bine ca să nu poată scăpa ceva.
3: Ajută-mă, Corina.
4: E ajută-mă, oprișene. Fii atent.
1: Da, bă, că a zis ajută-mă, Corina. A zis
4: bine. Este... Deci, știi, cu tanti Corina se face din două cuvinte, da? Fede în față. Bravo.
5: Asta-i, tăticule. Asta a fost mai dificil. Unirea a două sau mai multe elemente într-unul singur.
3: Ajută-mă, obișel.
5: Nu este fiziune, este...
3: Fuziune.
4: Asta-i, aia e, bravo.
5: Loc plin de activitate intensă, asemănat cu mișcarea furnicilor.
3: Forfătă.
1: Merge.
5: Creșterea temperaturii corpului de obicei...
1: Stați un pic așa, că nu eram preparat cu cronometru. Așa, zice.
5: Creșterea temperaturii corpului de obicei semn de boală.
3: Febră.
5: Bravo. Mișcare înșelătoare, făcută pentru a păcăli un adversar.
3: Fentă.
4: Bravo.
5: Plantă verde, fără flori vizibile, ce crește în pădurile de conifere de obicei.
3: Ferigă.
5: Bravo, aveam și noi în casă pe vremea lui Neanicul. Partea unei plante ce conține semințe și este adesea comestibilă.
3: Floare.
4: Comestibilă, măi.
5: Mă, dacă are semințe. Păi dacă are semințe, nu-i fructul?
3: Fructul, da.
4: De la floare la fruct. De
1: ce ai că aveam ferigă pe vremuri?
5: Da?
1: Și am trecut la ficus după.
5: Da?
1: Am înțeles. Da. Mergem mai departe, mai.
5: La doi ficus. Grup sau structură organizată de elemente sau de persoane.
4: E grea asta.
5: Sună așa mai comunist, dar îl știi. Grup de persoane. Organizată. Formațiune. Hai că știi.
3: Formațiune.
1: Da. Gelu, stai așa, mai au gură de cafeaua aia, da. Că are ceva. Că
5: nu ești tu când nu bei cafea.
1: Exact.
5: Așa. A noua. Emoție de teamă sau neliniște în fața unui pericol.
3: Frică.
5: Ai Bravo. Văzut de la cafea era. Asta și ultima întrebare, numărul de repetări ale unui fenomen într-un anumit interval de timp. Repetările într-un anumit interval.
3: O frecvență.
5: Bravo! Bravo, Dimitule, 80 de cocosturi.
3: Mulțumesc mult, dragi.
5: Noi mulțumim. Din puținul tău ai lăsat și pentru Sfânta Zi de Vineri, Maica Precistă și Jamaica
3: Domnului. Nu mă uit la 20 de euro.
5: Exact.
6: Așa, bravo.
5: 1160 la adăugare.
1: Te fac pe tine 20 de euro.
6: Cu ce te ocupi?
5: A venit și mama soacră.
3: Sunt agent secret.
5: Bravo.
4: Secret?
5: James Bond, tu ești?
4: 008.
5: Păi da, James, ba, ta ești?
4: Ești level up.
5: Da,
1: agent secret. Bă, ne se mai poartă agent secret, mai câștigă așa cum se câștigă.
3: A revenit moda, da. Da? Întotdeauna a revenit moda.
1: De particular, nu?
3: Da, sub acoperire tot timp.
1: Păi e și frig acum acest.
5: Bravo, neagelusule.
4: Spor la șofat.
3: Vă
5: bravo,
3: pup, dragilor.
5: Să ne dai
0: azi. Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Toca, toca, toca. Ce-om toca? Hai să vedem ce intră la tocător acum la 8:39 de minute. Știrile deschis dimineața. Adică din tot ce a apărut, asta e cea care contează.
1: Păi eu am mai multe. Uite, și să ne primul ascultător ce, care scrie ce subiect vrea, ăla va fi dat. Deci avem așa. Blondină cu chef de împreunare biblică a povestit despre Ben Affleck și Brad Pitt. Asta e prima știre, nu zic cine. Internetul și divorțurile celebrităților rescriu ideea de căsătorie pentru generația Z, adică cum privește generația Z căsătoriile prin prisma relațiilor părinților. Cum a ajuns o tânără să încheie o relație după ce a citit conversațiile iubitului cu ChatGPT? Și asta prietenii care țin o viață.
2: B,
0: aia stai, mă, ca asta ne-a tras atenție. Deci, ea i-a descoperit scrierile lui pe ChatGPT sau cu ChatGPT l-a descoperit pe el?
1: Păi vrem să dăm știrea asta sau ca să știu dacă intrăm cu...
2: B.
1: Era ce, dar nu mai contează.
2: Mă rog, n-am fost atenți niciodată.
1: De pe ziare.com, păi știu că n-au stăți atenți.
2: Avem alții noi problemele noastre, nu stăți să
1: ascultăm. Cum a ajuns o tânără să încheie o relație după ce a citit conversațiile iubitului cu ChatGPT?
2: Asta vrem să aflăm și noi. Cum?
1: M-a lovit din plin, zice ea.
2: Chat-ul?
1: Ea. El, la un moment dat surmenat, extenuat după o zi de muncă, a dormit în brațile ei. Și ea a zis, mă, am ceva de căutat pe laptopul lui. Și s-a dus femeia să caute pe laptop ce avea de căutat. Și a deschis laptopul și i-a dat lui ChatGPT, zici și mie nu știu ce. Și din greșeală, dacă faci swipe, nu știu dacă ați văzut pe ChatGPT ăsta, swipe, adică dacă dai cu mâna
2: frumos,
1: așa,
2: că noi te-am respectat din prima
1: vezi istoricul conversațiilor, adică tot ce vorbești cu chatul rămâne acolo, adică nu se duce. Și
2: ce-l întreba, mă, bestia?
1: Și bestia care dormea cu capul pe umăr, liniștit.
2: Da, și ăla făzănete, să nebunesc.
1: Da, și își lăsați aici.
0: Cum să dormi, mă, să lași telefonul?
1: Mă, voi sunteți atenți la ce mănânc eu aici? La laptop, nu la telefon.
2: Tot dracu, mai rău.
1: Așa. Și el îi lăsase deja ei aici o dâră cum
2: acum
1: dormea el așa.
2: Acum întreabă Cătălinuș care are telefon cu butoane. Există, nu râdeți de mine, chat LGBT din ăsta și pe laptop?
1: Da.
2: Ah. Da, varianta. Există, am aflat prima dată.
0: Și poți să-l ai 5 mai 2026.
1: Da, okay. Și toate aplicațiile, tot ce ai tu în telefon, există și varianta desktop.
2: Nu mă complica, adică ca să, da. Nu mă complica,
1: Instagram,
2: lasă-mă
1: așa. TikTok, tot e și varianta web, cum ar veni. Tot, absolut tot, găsești și în varianta web.
2: Nu-mi da greu, lasă-mă cu slide.
1: Hai că o să-ți fac eu resuscitare după ce terminăm.
0: După emisiune.
1: Așa, și el vorbea cu ChatGPT-ul în felul următor. Ei erau împreună de vreo 6 luni și el o întreba ChatGPT-ul în felul următor. Mă, e ok să nu simți îndrăgosteală după 3 luni?
2: Păi era faza în dublu, mă! 2 ori faza.
1: Este ok.
2: Asta vorbea el cu chat-ul?
1: Da, este ok. Adică ce faci în momentul în care ți-e rușine cu ea?
2: Mă! Hârști!
1: Moment în care femeia s-a uitat așa la el și la dura pe care o lăsase pe umărul ei și a zis, cu cine stau eu în casă? Cine stau eu în casă? Înțelegi? Și l-a trezit pe ăla, hai scoalt!
2: Avem
1: treabă. Dar avem o problemă de moralitate aici. El a zis, stai puțin că avem o dileală. Avem o dilemă. El a zis în felul următor.
2: De ce îi umbla cu Ana Mare în...
1: Nu, că el a lăsat-o să umble. El a lăsat-o, el i-a permis să-i deschidă laptopul.
2: Elias era la început de drum, poate și de aia avea nevoie.
1: Erau de șase luni împreună.
2: Păi da, în relație mare.
1: În
2: relație civilizată.
1: Și el a zis în felul următor, măi, eu vorbesc cu ChatGPT-ul ăsta ca și cum ar fi jurnalul meu. Sunt niște gânduri foarte intime. Nu ca simți că mi-e rușine cu tine sau că nu te iubesc. Răjeală, îți dai seama.
2: El avea și prieteni imaginari sau doar chat-ul ăsta?
1: Chat-ul care apropo i-a zis că dacă simți chestiile astea, mai bine încheie relația.
2: Da. Și ăla era misogin.
1: Era misogin,
2: era
1: clar.
2: Era bărbat chatul.
1: Mereu e bărbat chatul. Da. Eu, de exemplu, eu așa vorbesc cu el.
2: Ce faci,
1: și...
2: bulache?
1: Ce faci?
2: Da, ce faci?
1: Da, exact. Și el a încercat să o dreagă după aia, adică a zis, bă, așa, că erau gândurile mele intime, nu înseamnă că simt chestia asta, dar ea a zis... ok, hai să mai încercăm. A zis, mi-a rămas în suflet treaba asta și nu efectiv nu pot să mai continuu relația.
2: Continu, bă. Iar sus vine, mă. Cine a pus mâna pe o carte?
1: Da, cu dublu.
2: Care
1: da,
2: să nu facă să scornete.
1: Bun. Și acum întrebare. Voi ce părere aveți despre treaba asta? Adică, ok, vă scrieți niște gânduri intime, vorbiți cu chatul, da? Ca și cum ați vorbit cu un psiholog, că foarte mulți oameni...
0: Trebuie despre partenerul de viață,
1: mă, nu,
0: exemplu,
1: e, da? Nu e de glumă. Foarte mulți oameni apelează la ChatGPT și cer părere de psiholog, de psihoterapeut, pentru că oamenii nu își permit foarte mult să meargă la terapie. Și atunci apelează la sfaturile
2: chatului.
1: De multe ori, de foarte multe ori, reușesc să-și găsească rezolvarea problemelor în soluțiile pe care le dă robotul AI. Adică te scanează, îți face un profiling, îți face, te cunoaște oarecum. Dar este ok să ceri, mă, Ciprian Dinu?
0: Lasă că zic că ne-au scris prietenii emisiunii, da.
1: Ideea în felul urmă...
2: Eu că m-ai întrebat ce părere am. Sau,
1: te rog, da, ce părere ai?
2: Tu așa, Diriga, da. Eu cred că, da, am mai spus-o de câteva ori și o repet, cred că acest calculator nu va putea înlocui niciodată omul, semnat un canibal.
1: Este adevărat, nici eu nu cred că poate înlocui omul, deși, uite, că pare că ne ia fața un pic, dar nu va simți niciodată muzica sau glumele, probabil. Dar ce părere aveți despre asta? Hai să zicem că nu era CGPD-ul, era un jurnal, el scria în jurnal și ea din greșeală, că nu intenționa, să zicem că nu...
0: Da, cum se pliba cu degetul așa să vadă că e praf pe bibliotecă, a dat de jurnalul lui.
1: Da. Mie, de exemplu, mi-a citit mama când eram, când aveam 12-14 ani, când intri în preadolescență și scrii toate gândurile astea, tu copil fiind, și mi l-a citit.
2: Da.
1: Și l-am luat. Și țin și acum minte, l-am pus într-o oală mai mare și i-am dat foc.
2: Bă, bine, Corina și scrie, aș vrea într-o zi să devalizez o bancă. Normal,
1: da,
2: că
1: da, exact.
2: Băi,
1: m-am simțit super rușinată. Într-un fel, inima mea e împărțită. Adică, da, acolo scrii și ceea ce... Adică, scrii ce simți, dar nu neapărat ceea ce vrei să faci în viața reală. Da, vreau să devalizez o bancă, să mă duc să jefez. Asta nu înseamnă că te vei duce să jefuiești o bancă.
2: Da, uite, înțeleg? Fata asta, de exemplu, care a rămas fără relație stabilă, că se duce să dălește cu cea mai bună prietenă de ale ei.
1: Da, bravo, spune, Cătălin.
2: Da,
1: vezi că o să te corecteze 5 băieți pe TikTok, așa?
2: Da, să-i acolo.
1: Așa?
2: Ea când se duce, cum îi spune, m-a înșelat cu un calculator?
1: Nu.
2: Păi cum?
1: M-a ajutat să iau o hotărâre. M-a ajutat să... Da, da,
2: și-a zis,
1: da.
2: Măi, femeie, ești nebună? Nu te iubeai cu un bărbat?
1: Păi nu.
0: Zice cineva.
1: Că...
0: Corino, cum să spui tu că ChatGPT e băiat dacă are mereu dreptate?
1: Nu are mereu dreptate. Mare atenție, ChatGPT-ul are intenția, cunoscându-vă personal, pentru că face un
2: preț. Și asta e bună, are tot timpul intenția.
1: Intenția, da.
2: Și asta merge.
1: Să vă flateze, adică să vă dea răspunsurile ce vă convin.
2: Flatuleze, scuze. Da.
1: Ce să facem misiunea cu ăștia? Nu am și venit mai devreme. De ce am venit eu mai devreme?
2: Ești
1: și obosită. Eu proastă. Nu puteam să stau până la 8:30.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Enter! Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Caroc, pentru stil și accentele negre.
5: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
4: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
5: Škoda, pentru că e simply clever.
4: Aleg Škoda.
5: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
6: Škoda.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: Negocieri cu Norvegia și state din spațiul economic european pentru o finanțare suplimentară de aproape 500 de milioane de euro, asta pentru domenii precum cultură, justiție și cercetare. Programul zilnic al unui elev este dominat de școală și de timpul petrecut pe telefon. Un studiu făcut de Salvați Copiii arată că mulți dintre ei se plâng că nu au timp de activități cu familia sau în aer liber, cum amănunte Luiza Cergan.
1: O zi tipică pentru un copil, 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum. Acasă mai alocă 1-2 ore pentru teme, apoi vine internetul, 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia, cam 1-2 ore de interacțiune directă în cel mai bun caz. În total, un copil dedică școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore pe zi. Pentru 4 din 10 copii, acest număr urcă la 10 ore. Aproape unul din doi copii ar vrea să doarmă mai mult, iar unul dintre ei ar vrea să petreacă mai mult timp cu familia și în aer liber. Studiul a fost făcut pe un eșantion de aproape 1500 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 17 ani.
0: Ședință extraordinară la Primăria Capitalei de la această oră pentru dezbaterea bugetului Bucureștiului pe 2026. Veniturile prevăzute sunt de 8,5 miliarde de lei, cu 14,5% mai mult față de anul trecut. Cei mai mulți bani merg pe subvenții pentru termoficare și transport în comun, în timp ce pentru investiții sunt alocate puțin peste 2 miliarde. Pe masa ședinței de astăzi se află și reorganizarea poliției locale cu reducerea posturilor de la 514 la 384. Patronatele din turism acuză ratarea deschiderii sezonului estival din acest an și pun vina pe autorități. Patronatele spun că a fost vorba de o lipsă de coordonare între autoritățile locale și centrale, inclusiv Ministerul Mediului. 17.500 de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare clasificate, fără cei care au stat în locuri neînregistrate. Și Germania intenționează să mențină controlele la frontieră. Se întâmplă în ciuda scăderii numărului de solicitanți de azil, anunță Ministerul de Interne. Poliția Federală va continua să trimită în țările de origine solicitanții de azil, asta cu excepția persoanelor bolnave, a femeilor însărcinate și altor persoane care au nevoie de asistență specială. Atât la știri, acum facem sport cu Cătălin.

0: face sport ăsta dinamic rău de tot, pentru că probabil că ați auzit în ultima perioadă despre Rareș Cojoc, divorț și așa mai departe, scandal. Nu despre asta vrem să vorbim acum. Dragi prieteni, acel Rareș Cojoc despre care s-a tot auzit că divorț și așa mai departe, din preună cu Andreea Matei, sunt noi campioni europeni la dans sportiv. Atenție! Mulțumesc, maestre! Ei erau și campioni mondiali. Ei, titlul ăsta le mai lipsa din palmares ca să fie șmecher de șmecher de șmecher de șmecher, campioni europeni și campioni mondiali. S-au dus în insula Mallorca, leul Dorin Chioțea de la Libertate a fost acolo și acolo și a scris un material de senzație. Aveau nevoie de acest titlu. S-a început, nu aș vrea să facem, Doamne ferește, vreo ruptură de menis sau de încrucișate de ligamente. S-a început cu vasul lent. Lumina e caldă, aproape aurie, jurnaliștii zâmbesc. Se trece apoi, stați un pic ca să dau șold. Șoldurile se undui aici, șoldurile se unduiesc. Băi, cum scrie Leo Chioțea, șoldurile se înduiesc, unduiesc, înfometate de ritmul ce trebuie să fie lent.
1: Frumos!
0: Merge mai departe tangoul, care pulsează brusc ca o inimă năvalnică. Parchetul lucios apropie siluetele cu ce, băi? Ia, ustat.
1: Păi n-ai tango?
0: Păi te-am tăcut, ești nebun.
1: Așa?
0: Totul e antagonic, ăsta nu știu cuvântul ăsta ce înseamnă. Merge mai departe. Valsul vienez. O invitație la echilibru printre piruiete rapide. Băi, ești nebun, valsul vienez îmbină rafinamentul muzicii clasice cu... Am tăcut.
1: Acolo, da.
0: Lăcușorul la LBD?
1: La Lăcușorul la LBD.
0: Să mergem mai departe. Slow foxtrot. Penultima probă. Aici Rareș Cojoc și Andreea Matei alunecă împreună ca și cum ar fi pe patine de gheață. Uitați-vă că se uită Corina. Care...
2: Patine cu rotine.
0: Cu rotine. Și ultima, quick step-ul. Cu unicitatea luminilor și umbrelor absente la calități. Bă, tăticule, Rareș Cojoc. Ia uite, dă-i tare, dă-i tare. Și... și piciorușele, hap!
2: Aici nu merge sus piciorul sau
0: nu merge, nu, dai lateralule, hap! Dai din rânghile de la picioare.
1: Apropo de step, eu îmi imaginam tot timpul că au niște tablițe de metal puse pe tocuri și încercați să faci.
0: Au? Stepul a fost inventat de domnul Step Stephenson, care avea 11 copii și o singură oliță.
1: Olo! Am înțeles.
2: O singură baie.
0: Iată așadar, avem campioni europeni la dans sportiv. Rareș Cojoc, nu e frumos să începe cu el, Andreea Matei și Rareș

0: Hai să revenim la ChatGPT-ul nostru, cel acum la 9 și 14 zile. Minute.
1: Cel din toate zilele.
0: Cel din toate zilele, pentru că toată lumea îl folosește, la bine și la greu mai ales, după ce ne-ai dat exemplu cu jurnalul.
2: Da, problema e că unii scriu un, cer, de fapt, să spun gândurile, apropo de spusul gândurilor pe ChatGPT-ul ăsta, ca într-un jurnal. Ei așteptându-se cumva la o reacție de psihoterapeut, că asta aici e problema. ChatGPT-ul nu o să vă ajute niciodată cum vă ajută terapia, pentru că ChatGPT-ul vă cunoaște profilul, stați liniștiți, și vă dă răspunsurile ce vi se pare, ce vi se par potrivite personalității voastre, adică vă flatează. Nu vă ajută, vă flatează, vă încurajează în demersurile voastre, nu o să vă oprească. Adică niciodată ChatGPT-ul nu o să zică, stai zâna mea că greșești, nu e chiar așa. Adică o să zică, da, ai dreptate. Așa
0: păi
2: e,
0: vă imaginați cum era pe vremuri, că da, am dat timpul în urmă, da?
2: Da.
0: Când noi făceam, când făceam colecție de surprize, Turbo, 5-5, ce mai era?
1: Da, ca idee.
2: Da,
0: o să ajungem să vorbim în 2026 despre ChatGPT, inteligența artificială, etc.
1: Tot un jurnal, mă, Cipic.
0: Tot un jurnal, da? Noi făceam scris, era un oracol, să prima de colo-colo.
2: Da, mă, noi am început cu telefonul cu disc și cu colțurile îndoite la oracol, cu porcușori indiscret, nu vezi că e secret?
0: Aolo! Și mai era celebre, când va bate gândul vântul, stai, când va bate vântul peste părul tău, să te aduce aminte de numele și scrie acolo.
2: De asta ești tu, uite, Ciprian.
1: Da, a bătut vântul din toate părțile.
2: Ești amnezic.
1: De ziua ta un măgar îți vom lua, trage-l de coadă și nu ne uita.
0: Da.
2: Frumos. Era, bă, cum îți dorește căprioara apă rece din izvor, așa-ți doresc eu ție mult succes în viitor.
0: Să revenim la inteligența artificială pe post de jurnal, iată, pe care mulți o folosesc efectiv doar să mai întrebe una alta, să le ție de urât.
2: Mă, sincer, da, problema nu e că întrebi, repet, ce nu știi, că uite, vorbeam cu Cătălino și zilele trecute, el întreba pe istoriile astea ale lui și a zis, l-am prins, că... dar ideea e în felul următor, ca să-l prinzi pe ChatGPT, trebuie să cunoști problema, adică tu deja să știi răspunsul, ca să-l verifici. Mai nasol este că mergi în chestiuni mai profunde, care țin de relație, de psihoterapie, de aici, pentru că aici nu există un răspuns corect și niciodată ChatGPT-ul nu o să poată fi un psihoterapeut, că el îți dă răspunsurile pe care vrei să le auzi. Asta este problema.
0: Dar și când s-o afla adevărul, cine e în spatele ChatGPT-ului? Când vezi acolo...
2: Păi e o nenică din asta.
0: Nu, cineva din deștia, poate că mai ieși și la pensiune din și scriu repede, știi? I-auzi cum efectiv tastează. Da. Hai repede, că le-a întrebat Colina, băcanul ceva, scrie
2: da,
0: tu!
2: Da, da,
0: pam,
2: da.
0: Pam. Uite, apropo de ChatGPT și la cel mai folosesc prietenii noștri.
2: Așa.
0: Ia. Hai că zice cineva.
2: Ia.
3: Bună dimineața din nou, vitaminelor. Păi nu are nimeni voie să umble acolo la ChatGPT-ul meu, că dacă umblă cineva și vede ce vorbesc eu cu ChatGPT-ul, vă dau scris că mâine fac pușcărie. Mă bagă în proces, nimic.
2: Direct legat.
3: Direct ce pe mine, dacă văd oamenii ce am scris.
0: Păi ne-ai făcut curios, adică zine ca să nu întrebăm și noi de greșeală.
1: Are din alea, e adevărat că transportul de bani pleacă de la farmacie la ora 7:30 seara?
2: Exact.
1: Și sunt doi bătrânei greoi?
2: Exact. Care nu-și... sau cu burtă?
1: Cu burtă, care mânuiesc picioarele de bani.
0: Unii folosesc pe poză, nu știu... confident, știi?
1: Da.
0: Îl întreb pe ăla, lasă-mă, sunt eu în lumea mea și îl întreb eu pe ăla, domne, e adevărat că, uite, dacă nu mă bagă în seamă, ce înseamnă?
1: Ce înseamnă? Sau nu știu cum. Uite, apropo de exemplu, aripile de pui se pot mânca reci?
0: Da.
2: Nu.
0: Ia întreabă ce ați citit-o și vezi ce-ți spune.
1: Și te gândeam, eu sunt care fac cu punga asta, iertați-mă.
2: Tu te gândeai mai mult decât...
1: La mai mare, mai lungă.
0: Ah, da.
1: Înțelegi? La asta mă gândeam. Cartoful prăjit muiat în sos.
2: Asta, da, nu.
1: Îl mănânci cald sau sleit? Ceatule. Asta vreau să știu.
2: Cetișorule.
1: Cetișorule, tata.
2: Da, exact.
1: Nu se mănâncă.
0: Da, mă, ziceți-ne concret ce ați întrebat ce ați citit-o și vă l-ați prins. Uite cum l-a prins Cătălin.
1: Da. Mi-a zis, ceatule, dă-te prins. Și mi-a răspuns, nu mă, dau Michael Jackson, că-i filmul acum.
2: Exact. Ha, ha, ha, ha, ha.
4: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact. Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de

0: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: vin!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: toate restaurantele McDonald's. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Eseți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit.md. Vicredit.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale. Dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar. Ai grijă să rambursezi creditul la timp.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
12: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
13: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Înapoi la hituri!
17: Pe Kiss FM.

0: Făcut 9:30, nu că ne doream lucrul ăsta, dimpotrivă, trece foarte, foarte repede ziua de astăzi, este marți, a 5-a zi din mai, multe semnificații interesante pentru ziua de azi, ca să știți ce sărbătoriți, Ziua Internațională a Igienei Mâinilor. Maram, atenție, da, pentru cei care la această oră savurați ceva. Cartofiori prăjiți, spre exemplu.
1: Nu se ține acum, că scus mâinile în cartofi și în sos.
0: V-am zis ca să știți că e vorba despre igiena mâinilor.
1: Fix în momentul ăsta, să zici de igiena.
2: Ne-am igienizat înainte.
0: Bravo.
2: Pentru că pe pui, pe pește și pe... mai era ceva.
1: Pizza.
2: Pizza, da, se pune mână.
0: Corect, da. Astăzi este și ziua astronauților, ca să știți, să-i sărbătorim pe toți astronauții.
2: La mulți ani tuturor astăzi. Și Luma Damon.
1: Scuze.
2: Și Luma Damon.
1: Și Lula Landu Interstellaru.
2: Da.
1: Matthew Mac, nu știu cum să-l citesc.
2: Nu, ăsta, Ryan Reynolds. Chiar Ryan Reynolds, nu, Ryan Gosling, pardon. Care era el astronaut cu rolul ăla, care s-a dus pe Marte, nu? Nu pe Marte sau pe Lună? Unde s-a dus?
1: Nu știu nimic.
2: Ai mă, cătă.
1: Eu merg până în piața la veterani.
0: Ryan... M-ați citat la Bulgari, la Studio X? Da.
2: Nu e, mă, e sigur el.
0: Da.
2: Când e el astronaut, da.
0: Salutăm și pe cei care stau în zona astronauților din București.
1: Corect, un pic sărat.
0: Sunt acolo în zona. Bun. Mai este de asemenea ziua iubitorilor de muzee, la mulți ani, Cătălin
2: Obrișan. La mulți ani, Cătălin, da.
1: Uite cum blochezi poporul român, frate și prieten. Dă-i întrebarea asta. Ce muzeu ați vizitat ultima dată?
2: Ca să mănânci tu liniștit, nu?
1: Da.
0: Ce muzeu, da. Bun. Ziua unghiilor și manicurii, cred că are legătură cu igiena mâinilor.
1: Unghiilor.
0: Unghiilor, da.
2: Unghiilor, da.
0: Ziua moașelor. Ziua artistei celebre Adele.
2: Mai
0: scoate câte o piesă, mai ia câte o pauză.
2: Am văzut-o pe TikTok. Mai dau de ele pe TikTok cel. A avut un concert, mi se pare că lunile trecute. Și printre spectatori era Celine Dion.
1: Da.
2: Și a fost super emoționată. S-a dus, a plâns, a salutat-o. Da, da, da, a zis că a fost idolul, este de fapt idolul ei.
1: Dar unde a fost cântând?
0: Se aude, se aude,
2: nu,
0: da,
2: se aude că tot termină, mă.
0: De asemenea, Sfânta Irina, vă reamintim astăzi, la mulți ani tuturor celor care e așa, și Efrem astăzi, cine poartă acest nume.
2: Efrem și Irina, nu?
0: Da. Și revenim la mesajele noastre.
1: Știu, e Kiss Efrem.
0: Bravo. Bun, revenim la mesajele noastre vocale de data aceasta, pentru că avem și câteva mesaje audio. Apropo de ChatGPT, ce l-ați mai întrebat, la cel mai folosit, pornind de la informația pe care ne-a dus-o Corina Băcanu în această dimineață.
1: Un minut să citiți voi.
0: Da, sigur.
2: Citim noi, că
0: ați liniștiți, da, ne uităm. Exact, ia să vedem.
3: Dimineața din nou, vitaminelor. Păi nu are nimeni voie să umble acolo la ChatGPT-ul meu, că dacă umblă cineva și vede ce vorbesc eu cu ChatGPT-ul, vă dau scris că mâine fac pușcărie. Nici nu mai mă bagă în proces, nimic.
0: Nimic, nimic.
2: Uite, mă, și mesajul săptămânii.
4: Bună dimineața, vitaminelor. Flori din Craiova.
0: Salut,
4: Bogdan, apropo. Vezi, m-am ținut.
2: Bună, Bogdan.
4: În legătură cu subiectul vostru de astăzi, cred că interpretăm cu totul greșit acest ChatGPT sau AI-ul lor de pe internet și toate cele. Cred că lipsa de comunicare între oameni este la cote maxime și din punctul meu de vedere am luat-o cu totul razna.
2: De acord.
4: Avem și pacienți care vin în diverse unități medicale, care vin și spun: domne, m-am consultat cu ChatGPT și cred că am asta, cred că am diagnosticul acesta, cred că ar trebui să-mi dați tratamentul acesta și așa mai departe.
1: Păi, nene.
4: Așa că
2: eu m-am dus așa.
4: Nu știu ce să cred, dacă ai înșelat-o cu ChatGPT, dacă a avut cu totul altceva acolo, dar cred că totuși nu suntem pe o pantă bună cu acest ChatGPT. Vă pup!
0: Și noi te pupăm, mulțumim pentru aceste informații. Apropo de oameni care se vindecă cu ChatGPT, că îl întreabă.
2: Mă, nu e de, sincer, nu e de râs. Da? Nu e de râs. Mai ales când te autodiagnostichezi cu ChatGPT-ul și mai ales pe probleme psihice, sincer. Apropo de treaba asta, zilele trecute am citit o știre că în Japonia statul oferă aproape $200 pentru ca tinerii, apropo de singurătate, unde acolo e un flagel singurătatea, oferă $200 să își downloadeze aplicații de dating, cum e Tinder-ul, de exemplu, sunt plătite de stat, pentru ca ei să se întâlnească și să, mă rog, facă copii și așa mai departe.
1: De ce vrem noi să ajungem ca japonezii?
2: Păi nu, nu, nu.
1: A, nu privința asta.
2: Nu, nu, nu.
1: Spăriet,
2: și noi, în schimb, doamna are dreptate. Și noi cred că suferim, și mai ales generațiile tinere și, și opusul lor, generațiile în vârstă, suferă de singurătate.
0: Să vă mai zic una acum, da. Râdeți voi, asta treaba cu ChatGPT-ul, dar zice, când au apărut cardurile bancare, lucram într-o comună din județul Sibiu și a apărut primul bancomat băgat în peretele unei farmacii. Aveam un coleg, Ștefan se numește, era foarte mirat de unde știe aparatul câți bani să-i dea după ce tastează. I-a spus că este un pitic în farmacie care stă practic pe un scaunel și vede ce face după ce și-a luat banii. A intrat în farmacie ca să vadă dacă e adevărat. Mircea din Sibiu, bravo Mircea!
2: Da, mă, nu, mai da, da.
0: Bravo, dai seama, da?
2: Noi am prins, na, am pornit de la telefonul cu disc, despre ce vorbim.
0: Da.
1: Eu aș vrea să trag o concluzie la ceea ce s-a spus până acum. Bă, felicitări pentru ăla care a făcut la pui aripi și pulpe. Ăsta cu pieptul v-ați bătut joc.
5: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Ion, cum ar spune, scuzați-mă pe mine.
1: Și,
0: astăzi l-a deschis dimineața, să știți că am vorbit pe lângă semnificația importantă aceste zile de 5 mai și despre, nu le zice copii răzgăiați neapărat.
2: Nu. Părinți răzgăiați, nu copii răzgăiați.
0: Cei
2: părinți.
0: Care își lasă copilașii și bebelușii orice ar fi să plângă așa într-una, indiferent unde ar fi.
2: Nu bebelușii, mă, Ciprian, nu neapărat ce faci, bebelușii, mă, da. Joc?
0: Nu neapărat bebelușii, dar
2: cum
0: în general.
2: Zic, copiii cu între 1 și 4 ani, copiii între 1 și 4 ani care fac crizute din astea, tantrumuri, cum se zice mai
1: tantrumuri,
2: nou.
1: Tantrumuri, bune.
3: Ce e asta, tantrumuri? De orice verde. Culoare sau verde?
2: Verde.
3: Da. Face tantrumuri verde gurde, în gât mamă face.
2: Da, dar nu copiii sunt de vină, copiii n-au nicio problemă, copiii sunt ok.
0: Da, uite, ca o concluzie, că ne mai zicea cineva, da. Apropo de copilașii care fac astfel de crize și părinții, e bine să intervină sau să nu intervină?
2: Păi cum
0: apropo
2: să nu intervină?
0: Apropo de parenting, ia.
4: Cine?
0: Neața.
4: Eu nu am copii, dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori în Pepco, ca diferite magazine în care copiii iau când vreau să le iau, să le ia acele lucruri. Neavând copii și mine a decedat băiatul, întotdeauna sunt foarte sensibilă și chiar le ofer ceea ce doresc. Deci uneori este foarte...
0: Da, se aude un pic cam rău.
2: Din ce am înțeles eu, da. Doamna face un step ahead, ca să zic așa, și le oferă dânsa copiilor ce nu a, da. Mare atenție, doamnă, nu cumva copilul să fie alergic la ce vreți dumneavoastră să
0: spuneți. Da, mare atenție,
2: și
0: exact.
2: Să dați în alte belele.
0: Bun, da. Am vorbit și despre ChatGPT, cum ne încurcă el sau ne descurcă, da. În viață, depinde acum ce vreți, ce și cum, dar pentru că am și savurat micuțul dejun la deschis dimineața, am zis să lăsăm la final.
3: Cu o bombă infernală.
2: Aoleu.
3: Roșia pe care noi o mâncăm. Când te duci în piață să iei o roșie, să o mănânci cu brânză, nu e să mănânc așa. Nu e roșie.
2: Nu?
3: Aia. Nu.
2: Eram proastă și nu știam?
3: Exact. Am rămas proști, am trăit atâția ani, mănânci la șto. Ai mâncat la șto? Pentru că acum se scriu cărți întregi despre cum să mănânci o roșie. Bă, nene, unde am oamenii timp liber.
2: Păi zi, mă, să scriu și eu.
3: Nutriționistul Rob Hobson, Ryan Reynolds, autorul cărții Nici nu să citești, spune exact că roșia, ce facem noi acum, nu e roșie. Beneficiile sunt roșiile până ajungem la cum se conservă, cum se mănâncă. M-am dat și mâlbâială, am stat să citesc, că nu e roșia ce am mâncat noi vineri?
2: O porcărie?
3: În primul rând, cea mai bună este roșia la conservă.
2: Cea mai bună e roșia.
3: Cea mai bună. Hobson explică faptul că roșiile sunt curese și conservate la maturitate maximă, ceea ce păstrează bine nutrienții. Procesul termic, absorpția licopenului cutare. Roșiile gătite? Gătirea crește biodisponibilitatea licopenului. Nu mănânci așa.
2: Iartă-mă, ce facem?
3: Iar adăugarea uleiului în pastă de tomate. Deci corect. Nu mai e roșia aia, bă, de-o mâncăm noi.
2: Deci trebuie să o
3: considerată cele, una dintre cele mai bune concentrate forme, bogată în nutrienți. Chiar dacă este folosită în cantități mici, te duci acasă, torcești un dălaș.
2: Deci trebuie să o storcoșesc înainte, să nu mai mănânc așa.
3: Ia uite, roșiile uscate la soare.
2: Asta e bune.
0: Asta e pe Italia.
2: E bune asta.
3: Are nutrienți concentrați, licopen, mă, nebunii cu licopenul ăsta, minerale, dar pot avea un conținut mai mare de sare, calorii cu tare. Și ultimul păduche e roșia crudă. Asta de-o mâncăm noi cu
0: brânză.
3: Da, dar nu există ce pică, că licopenul e mai puțin disponibil decât în varianta gătită. Deci tu când te uiți la roșia cu brânză, zici să moară unchii mea din licopenia. Dacă...
0: licopenia, brate.
3: Da. Moară, deci nu să mai mănâncă roșia cum
2: știam. Licopenul ăsta e un pigment natural din familia carotenoidelor.
3: Asta era, mă.
2: Adică substanțe care dau culoarea roșie unui aliment. Păi și ce noi, de ce trebuie să consumăm licopenul?
3: Licopenul ăsta apare de 200-300 de ori.
2: Îl găsești în roșii, pepene roșu, grefru roz, papaya și este un antioxidant puternic.
3: Papaya și tataia. Și la
2: și tataia.
3: Și tataia. Și papaya
2: și
3: mamaia.
2: Auzi, nu, un caps nu este vitamină, dar are efecte biologice importante. Ce face? Antioxidant, ajută pielea, sistem cardiovascular, prostată și se absorbe mai bine când e gătit cu grăsime. Deci are dreptate, mă, ăsta.
3: Are dreptate. Deci nu
2: vorbesc
3: mai mâncați roșii acum, știți?
0: Bă, da, niște gazpacio. Apropo de
3: la ce folosim roșii.
2: Nici ăla nu e ok, că nu mai
3: e.
2: Trebuie să fie licopenul, mă.
0: Niște bruschete de alea, așa
2: cum... Nu merge, n-au
3: văzut. E prăjită un pic.
2: E crude roșiile, nu?
3: Roșia crudă e zero arat.
2: Asta nu înțeles
3: nimic.
2: Dă-i mă test.
0: Dă-i-te, da. Hai că până mâine ne ocupăm de asta, da. Și cu o brânzică ar merge.
2: Nu, n-ai auzit.
0: Ce asta nu merge.
2: Dar ești incredibil.
5: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit SEBO.
2: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
6: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici. Karoq, pentru stil și accentele negre.
9: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
8: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
9: Škoda, pentru că e simply clever.
8: Aleg Škoda.
9: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
10: Škoda.
11: Back to the music.

Kiss. În Chișinău este fix ora 10. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. De aici încolo până la 13 suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Medicom a Kiss is back, am ascultat la Kiss FM. Știu că v-am promis ieri că voi fi astăzi de la 13, dar așa s-au aranjat astrele, încât am venit mai dimineață. Până la 13 sunt alături de voi, sunt Lucian Dumitrescu și am pregătit alte 3 super hituri ce vin imediat. Andia, ultimul revers. Tu mi-ai fost aerul și tot tu mi-ai fost The Urs, vântul. Ca vântul pe pielea udă. Și Cape of the Hunters cu David Guetta, Golden.
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Are pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
2: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
5: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
12: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment, nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău, 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

K-pop de Mahunter și David Guetta Golden am ascultat la Kiss FM ieșind mai dimineața astăzi ca de obicei. Am simțit un vibe de asta de vară, știi? Diminețile de vară cu mult soare, cu totul verde în jur. Mi-a plăcut enorm acest feeling și văd eu aici că astăzi vom avea plus 23 grade Celsius în termometre spre amiază. Mâine plus 24, cu un grad mai mult. Joi revenim la plus 22 grade Celsius, însorit pe parcursul săptămânii, așa că ne obișnuim cu mult soare, cu temperaturi de vară. Continuăm cu paharul sus, Nicole Sherry și Puia pe Kiss.

0: Cato, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 11, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu primul lui buletin de știri pentru ziua de astăzi. Până atunci, haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și revenim imediat cu Joe Cabron, Semne. Rămâi aproape!
1: Publicitate.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
8: Enter! Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
12: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
14: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi!

0: restaurantele McDonald's. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Eticket.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Back to the hits.

0: Express.
1: În Chișinău este fix ora 11. Vă salut într-o nouă oră plină și a de hiturile voastre preferate. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 13 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Proiectul construcției unui nou penitenciar menit să înlocuiască penitenciarul numărul 13 din capitală a fost relansat după ce autoritățile au reziliat contractul cu implementatorul extern care nu a respectat termenii stabiliți, a declarat ministrul Justiției Vladislav Cojuhari. La venirea în funcție, primul lucru pe care l-am solicitat a fost auditul unității de implementare. În urma acestuia am reziliat contractul cu implementatorul extern care nu s-a încadrat în termen, a afirmat ministrul. Potrivit lui, proiectul a fost între timp clarificat și ajustat, iar în prezent se află în etapa finalizării documentației tehnice. Construcția noului penitenciar, care urmează să fie amplasat în apropiere de Bubuieci, rămâne un proiect strategic pentru autorități, însă termenul de finalizare a fost amânat de mai multe ori. Deși convergența cu Uniunea Europeană este o prioritate, Republica Moldova se confruntă cu un deficit de forță de muncă, iar autoritățile caută soluții pentru a susține creșterea economică. Sectoarele strategice în care se va investi sunt industria, tehnologiile informaționale și agricultura, susține viceprim-ministrul Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Potrivit celor mai recente studii privind convergența economiei Republicii Moldova și a Uniunii Europene, în care este indicat și decalajul productivității, economia națională nu poate atinge performanța statelor europene, iar productivitatea scăzută este direct legată de lipsa critică de personal în sectoare cheie. Autoritățile de la Chișinău nu au primit deocamdată niciun răspuns la cererea de extradare a lui Ilan Șor, iar procedura rămâne în așteptare, fără un termen clar de soluționare, întrucât convențiile internaționale nu stabilesc un termen limită, a declarat ministrul Justiției Vladislav Cojuhari la postul public de televiziune. Acesta a reiterat că durata procedurii depinde de instituția omologă din țara în care se află persoana, fără a indica clar unde se află la momentul actual Ilan Șor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: frumoasa zi de marți cu alte 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Minelli și Busta Rhymes, Azúcar. Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend. Uite iar te sun, știu că o să urăs. Și David Guetta cu Teddy Swims, Gone, Gone, Gone.
1: Publicitate.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru

0: Oldmede. Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Darwin!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
4: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
8: Cu Bosch chiar se întâmplă!
7: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the hits.

0: Hit Radio.
1: Let's go.

Number one-ul săptămânii în Kiss Top 40, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, am ascultat la Kiss FM. Nu uita să votezi piesa preferată pe kissfm.md și să asculti topul în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Noi însă continuăm cu o piesă, de fapt cu cineva care astăzi este sărbătorită și e vorba de Adele. Născută în 1988, cu numele ei adevărat și care e? Adele Laurie Blue Atkins, ca să știi. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea chisomanilor. Adele în continuare pe Kiss.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

unul dintre marii participanți ai festivalului, născut în Moldova, Carla's Dreams. Am ascultat la Kiss FM piesa N-aud împreună cu Emma, iar festivalul Născut în Moldova, precum știi, dacă nu îți reamintesc, va avea loc pe data de 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo. Continuăm cu Mira, Lume pe Kiss.

0: Așa, distrate, nu te mai sun, am ascultat la Kiss FM. Vai, ce mai trece timpul, iată că ne apropiem și de miezul zilei de astăzi. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bărănuță cu un nou buletin de știri. Iar noi, tradițional, dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Și imediat revenim cu Paula Danca, Baba Vanga, F-Charm pe Kiss.
1: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
5: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
9: Scrie-ți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
10: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
11: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
12: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the hits.

Schimpau me liber, nisim tam, era un fiol. Și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori. O lume de culori.

0: Este fix miezul zilei în capitală. Bună și bine v-am regăsit, dragilor, într-o nouă oră de Daily Kiss. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deși Republica Moldova s-a aliniat sancțiunilor internaționale împotriva Federației Ruse și Belarusului, pe rafturile magazinelor continuă să apară produse provenite din aceste state. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, a declarat că acestea ar putea intra în țară prin mecanisme de reexport sau de ambalare în alte țări. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate în contextul nemulțumirilor exprimate de producătorii locali, inclusiv cei din industria zahărului, care spun că importurile din Rusia și Belarus le afectează grav activitatea. Potrivit oficialului, o parte din aceste produse ar putea ajunge în Republica Moldova prin intermediul altor teritorii vamale. Trebuie să vedem cum ele pătrund, pentru că e vorba despre o posibilă tranziție altor teritorii vamale, nu numai ale Uniunii Europene, dar și altor state, a spus el. Ministrul nu a exclus nici varianta reambalării produselor sau a ocolirii sancțiunilor prin intermediari. O decizie privind avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea fi luată până la sfârșitul lunii iunie, a declarat președintele României Nicuș Ciordan după reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan. Oficialul a dat asigurări că România nu va permite ca influența rusă să submineze alegerea făcută de cetățenii Republicii Moldova, care europeană. Mesaje de susținere pentru Chișinău și președintele Maia Sandu, care a participat la summit, au fost transmise și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocrința și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Aceștia sunt vizați în mai multe cauze penale inițiate pentru corupere pasivă. Potrivit CNA, factori de decizie și angajația instituției ar fi acceptat și primit sistematic mijloace financiare ilicite de la transportatori, comercianți de lemne pentru foc și pădurari responsabili de anumite sectoare ale fondului forestier. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

DJ Snake și People Are Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM. Să continuăm, dragilor, cu alte trei super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Am pregătit Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-o

0: După care Delia a scris în stele. Dar și Sevda Liza cu Pablo Vitar, Alibi.
1: Publicitate.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: Darwin!
1: Cardul My Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu My Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyIB.
2: Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Zeți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Ophelia, Scris în Stele, am ascultat la Kiss FM și încă o peliculă așteptată acestui an, Diavolul se îmbracă de la Prada numărul 2, adică a doua parte. Parcă mi se pare că ar suna mai bine Diavolul poartă Prada 2. A avut un debut spectaculos la box office și a depășit estimările din industrie. Continuarea produsă de Disney a încasat 77, dragilor, de milioane de dolari. În primul weekend doar așa, pe piața nord-americană. Și dacă vrei să știi, la nivel global, 233 de milioane de dolari. A, nimica toată. Rezultatul este mult peste debutul filmului original. În 2006, când a fost lansat prima parte a acestui film spectaculos, a avut încasări de doar 27,5 milioane de dolari, comparativ cu ăsta de 77 de anul ăsta. E, au mai trecut ani de atunci, valoarea dolarului altfel, dar totuși, de la 27 la 77, ce înseamnă o producție bună și așteptată. Continuăm cu La Sketchup, SRH pe Kiss.

Andia, ultimul revers am ascultat la Kiss FM. Reamintesc că Andia încă prin martie a lansat piesa Aș fi iubit-o, o piesă profundă, emoțională și personală, inspirată din relația cu mama sa. O declarație sinceră despre iubirea care nu are nevoie de cuvinte, timp sau formă. Și dacă vă amintiți, spuneam despre această piesă care are un impact emoțional foarte mare, mai ales dacă privești și clipul acestei melodii. Doar una nu înțeleg, de ce încă n-a apărut în playlistul Kiss FM? Poate așteaptă momentul cel mai potrivit. Continuăm cu Pedro Capo și Faru cu Calma pe Kiss.

0: Publicitate.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
5: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. EasyCredit!
9: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
10: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
11: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări, acum consultați de urgență medicul sau farmacistul.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
14: Back to the hits.

Shimza Firefire am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine, la fel, de la 10 ne vom reauzi tot aici pe Kiss FM. Până atunci să aveți parte de o zi minunată. Eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deși Republica Moldova s-a aliniat sancțiunilor internaționale împotriva Federației Ruse și Belarusului, pe rafturile magazinelor continuă să apară produse provenite din aceste state. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Smochescu, a declarat că acestea ar putea intra în țară prin mecanisme de reexport sau de ambalare în alte țări. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate în contextul nemulțumirilor exprimate de producătorii locali, inclusiv cei din industria zahărului, care spun că importurile din Rusia și Belarus le afectează grav activitatea. Potrivit oficial, o parte din aceste produse ar putea ajunge în Republica Moldova prin intermediul altor teritorii vamale. Trebuie să vedem cum ele pătrund, pentru că e vorba despre o posibilă tranziție altor teritorii vamale, nu numai ale Uniunii Europene, dar și altor state, a spus el. Ministrul nu a exclus nici varianta reambalării produselor sau a ocolirii sancțiunilor prin intermediari. O decizie privind avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar putea fi luată până la sfârșitul lunii iunie, a declarat președintele României Nicuș Ordan după reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan. Oficialul a dat asigurări că România nu va permite ca influența rusă să submineze alegerea făcută de cetățenii Republicii Moldova, care e europeană. Mesaje de susținere pentru Chișinău și președintele Maia Sandu, care a participat la summit, au fost transmise și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului Ocrința și doi inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Aceștia sunt vizați în mai multe cauze penale inițiate pentru corupere pasivă. Potrivit CNA, factori de decizie și angajația instituției ar fi acceptat și primit sistematic mijloace financiare ilicite de la transportatori, comercianți de lemne pentru foc și pădurari responsabili de anumite sectoare ale fondului forestier. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Unim

16 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe new.md. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Enter! Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, 4 artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate zălătaie zeți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium prezintă noul LS7 în versiune europeană. Port de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7. Automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7. Confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Descopere la Metro unte extra Metroșef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Back to the hits.

Ningú ateu, pestrada esperança i nula fer el calanxe punt. Candielo iubea, ia și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: lume.
1: Publicitate.
2: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
8: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
9: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
10: Până la 300 de mii de lei.
11: Uite, deja au intrat banii.
10: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Acoperim lipsa. Vicredit.
14: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
15: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
16: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
17: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
18: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888. Hyundai.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Parteneriatul energetic dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova este unul puternic și orientat spre viitor. Aceasta este declarația Comisarului European pentru Energie și Locuințe, Dan Jorgensen, făcută în contextul cele de-a șaptea reuniune a dialogului la nivel înalt pe domeniul energiei. Ministrul Energiei, Dorin Junghietto, a avut o întrevedere oficială cu Comisarul European, în cadrul căreia au fost reafirmate prioritățile comune de colaborare, de la investiții în interconexiuni, integrarea accelerată a pieței până la consolidarea securității aprovizionării și extinderea energiei regenerabile. Comisarul European a evidențiat că tocmai contextul dificil al ultimilor ani, marcat inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu, a demonstrat capacitatea Republicii Moldova de a face față provocărilor energetice globale. Republica Moldova se confruntă cu un deficit major de forță de muncă, iar soluția ar putea include importul de lucrători din alte țări. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Smochescu. Potrivit oficialului, un studiu realizat de minister arată că economia națională este sub nivelul minim de productivitate al Uniunii Europene, iar pentru a reduce acest decalaj ar fi nevoie de aproximativ 300.000 de angajați. Ca să ajungem la minimul productivității Uniunii Europene, noi avem nevoie de 300.000 de oameni, a declarat ministrul. Acesta a precizat că au fost identificate trei domenii principale care pot impulsiona creșterea economică: industria, tehnologie, informații și comunicațiile și agricultura. În contextul lipsei acute de personal, ministrul susține că importul de forță de muncă devine o necesitate. Achiziția gazelor naturale în Republica Moldova a fost însoțită în ultimii ani de o serie de decizii eronate care au dus la creșterea prețurilor pentru consumatori. Printre acestea se numără întârziere în efectuarea achizițiilor, cumpărarea unor volume prea mari într-o singură zi și introducerea unor condiții restrictive în cadrul licitațiilor care au limitat concurența. Aceste concluzii se regăsesc într-un studiu realizat de comunitatea Watchdog, transmite IPN. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: Darwin.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
0: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
0: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
7: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Enter! Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Darwin!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment, nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private, cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste. Tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te scrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Scrie-ți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Eticket.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music. Back to the...

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Vicepreședinta Comisiei Europene și înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaya Kallas, vine într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. Ea va avea întrevederi axate pe probleme de securitate și apărare, iar ulterior va susține o conferință de presă comună cu președintele Maia Sandu, transmite IPN. Delegația Uniunii Europene în Moldova precizează că în prima zi a vizitei sunt programate întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosatei și cu ministrul de externe Mihai Popșoi. Pe 8 mai, Kaya Kallas se va întâlni cu președintele Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și cu alți oficiali de rang înalt. Guvernul României a fost demis. Parlamentul a adoptat astăzi, 5 mai, moțiunea de cenzură împotriva cabinetului de ministri condus de Ilie Bolojan. Examinarea moțiunii de cenzură a debutat cu citirea textului documentului de către senatorul PSD Daniel Zamfir. Documentul, care a fost publicat integral anterior, menționează că guvernul ar administra defectuos economia și resursele statului, în special companiile de stat, dar și că ar adopta politici dăunătoare pentru populație și mediul economic. 281 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii de cenzură, număr suficient pentru adoptarea documentului. Astfel, cabinetul de ministri condus de Ilie Bolojan este considerat demis. Amintim că moțiunea de cenzură a fost depusă la sfârșitul lunii aprilie de Partidul Social Democrat, care până recent a făcut parte din Coaliția de Guvernare Pro-Europeană de la București și Alianța pentru Unirea Românilor, formațiune de extremă dreapta cu viziuni eurosceptice. Parteneriatul Republicii Moldova cu statul Carolina de Nord din Statele Unite este durabil și pragmatic și se materializează prin rezultate concrete, în beneficiul direct al cetățenilor, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi în debutul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare. Evenimentul a fost coprezidat de secretarul de stat american Elaine Marshall. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Maluma, Felices los cuatro. Am ascultat împreună pe Kiss FM. 5.05 în calendar. Suntem sub influența acestei cifre astăzi, care în numerologie simbolizează libertatea, schimbarea, curiozitatea și aventura. Te invit și eu într-o aventură până la 19 pe Kiss FM cu cele mai tari hituri, dar și un super concurs cu un super premiu. Dana Dereș sunt. Salutare, continuăm cu The Motans. Viitorul sună bine. A

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Și Viva Moldova, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Satoshi și echipa vor urca, dragilor, pe scena Eurovision în costume noi, realizate în culorile drapelului țării, albastru, galben și roșu, nuanțe prezente și în elementele vizuale ale spectacolului. Totodată, vestimentația lui Satoshi se evidențiază prin inscripția 373 pe partea de sus a hainei, care reprezintă, știți și voi, codul internațional de telefonie al Republicii Moldova, plus 373. Țara noastră va deschide prima semifinală a competiției din 12 mai. Continuăm cu Hugel Jamaican. Ascultă Kiss.

0: Vezi că Ana și Andrei Bănuță, old friend, am ascultat împreună pe Kiss FM, prieteni vechi și noi, toți cei care sunteți conectați pe frecvența Kiss FM, și astăzi vom desfășura concursul cu care v-am obișnuit și alintat de ceva vreme, așadar fiți pe fază și pregătiți-vă WhatsApp-ul, Telegram-ul, Viber-ul 0602404. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuță cu știrile serii, nu înainte de a asculta și Sexy For Me de la Jason Derulo. Rămânem împreună!
1: Publicitate.
2: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trybuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
9: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
10: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
1: cu Bosch chiar se întâmplă!
12: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
13: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
14: Acest medicament se poate livra fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări, dacă consultați de urgență medicul sau farmacistul.
15: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonor, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
16: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Back to the hit.
19: I just love

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Vicepreședinta Comisiei Europene și înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaya Kallas, vine într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. Ea va avea întrevederi axate pe probleme de securitate și apărare, iar ulterior va susține o conferință de presă comună cu președintele Maia Sandu, transmite IPN. Delegația Uniunii Europene în Moldova precizează că în prima zi a vizitei sunt programate întrevederi cu ministrul apărării Anatol Ionosatei și cu ministrul de externe Mihai Popșoi. Pe 8 mai, Kaya Kallas se va întâlni cu președintele Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și cu alți oficiali de rang înalt. Guvernul României a fost demis. Parlamentul a adoptat astăzi, 5 mai, moțiunea de cenzură împotriva cabinetului de miniștri condus de Ilie Bolojan. Examinarea moțiunii de cenzură a debutat cu citirea textului documentului de către senatorul PSD Daniel Zamfir. Documentul, care a fost publicat integral anterior, menționează că guvernul ar administra defectuos economia și resursele statului, în special companiile de stat, dar și că ar adopta politici dăunătoare pentru populație și mediul economic. 281 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii de cenzură, număr suficient pentru adoptarea documentului. Astfel, cabinetul de miniștri condus de Ilie Bolojan este considerat demis. Amintim că moțiunea de cenzură a fost depusă la sfârșitul lunii aprilie de Partidul Social Democrat, care până recent a făcut parte din Coaliția de Guvernare Pro-Europeană de la București și Alianța pentru Unirea Românilor, formațiune de extremă dreapta cu viziuni eurosceptice. Parteneriatul Republicii Moldova cu statul Carolina de Nord din Statele Unite este durabil și pragmatic și se materializează prin rezultate concrete, în beneficiul direct al cetățenilor, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi în debutul reuniunii Comitetului Bilateral al Parteneriatului de Cooperare. Evenimentul a fost coprezidat de secretarul de stat american Elaine Marshall. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Ei bine, dragilor, e timpul să dăm start concursului pe Kiss FM. Inițial vă anunț numărul din studioul Kiss FM Chișinău, 0602408024. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram și Viber. Și astăzi partenerii noștri Farmacia Familiei sunt alături de noi cu un premiu extraordinar. Este vorba de un set de produse Parsa Beauty, compus din turban de păr roz, perie de păr spiralată și burete pentru make-up cu suport. Parsa Beauty este un brand german cunoscut pentru accesoriile sale de beauty, perii de păr, pensule de machiaj și instrumente pentru îngrijirea zilnică. Produsele sunt create pentru utilizare practică și confort, ajutând la coafare și aplicarea machiajului într-un mod ușor și eficient. Și acum atenție, întrebarea. Știai că periajul corect poate ajuta la distribuirea naturală a sebumului pe lungimea firului de păr? Tu știi de câte ori în medie este recomandat să îți perii părul pe zi? Aștept mesajele tale, mesajul tău de altfel corect pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Parsa Beauty de la Farmacia Familiei.

0: teleportează direct în copilărie. Mira, lumea, mai ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, o să repet întrebarea de la concursul de astăzi. Periajul corect poate ajuta la distribuirea naturală a sebumului pe lungimea firului de păr. De câte ori în medie este recomandat să-ți perii părul într-o zi? WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. V-am pregătit în continuare la Kiss FM Bruno Mars cu I Just Might. Vom asculta și Semne de la Josh și Cabron. Ne lipsește Andia cu ultimul revers. Tu mi-ai fost aerul și tot,
1: tu mi-ai fost apa. Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alegi aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: Cardul MAIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MAIB.
6: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
7: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: Darwin!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Karoq, pentru stil și accentele negre.
6: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
5: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
6: Skoda, pentru că e simply clever.
5: Aleg Skoda.
6: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
7: Skoda.
3: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022-544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the hits!

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. Reiterez întrebarea, periajul corect poate ajuta la distribuirea naturală a sebumului pe lungimea firului de păr. De câte ori în medie este recomandat să periem părul într-o zi? Ne scrie Tatiana, de două ori, Svetlana, 1-2 ori pe zi și Lilia ne scrie 1-2 ori pe zi. Bună ziua, e recomandat să periem părul minim 1-2 ori pentru distribuirea naturală a sebumului pe lungimea părului. Ne scrie Aida, ce nume frumos. Ne scrie și Ana, de două ori pe zi, dimineața și seara. Valeriu ne scrie de trei ori pe zi. Imediat vin să anunț și răspunsul corect. Vă reamintesc că în joc sunt un set de produse Parsea Beauty, turban de păr roz, perie de păr spiralată, burete pentru make-up cu suport. Multă baftă, stați aproape! Kiss!

E bine, dragilor, a venit momentul să anunț și răspunsul corect la întrebarea din această rundă de concurs. Într-adevăr, de aproximativ 2 ori pe zi este recomandat să-ți perii părul într-o zi, astfel părul rămâne mai sănătos și mai strălucitor. Am primit aici un mesaj așa complex de la o ascultătoare. Mai important, spune ea, este cum și când îl perii. 1-2 ori pe zi este suficient pentru majoritatea persoanelor în funcție de tipul de păr. Părul drept sau ușor ondulat îl poți peria zilnic, dimineața sau seara. Părul creț sau foarte ondulat, mai rar, ideal doar când este umed și cu produse aplicate, perierea zilnică îl poate electriza și chiar deteriora. Păr fin, cu grijă, nu exagerat, pentru că se rupe mai ușor, iar părul des și lung se poate peria puțin mai des, dar delicat, pentru a evita încălcirea. Mulțumesc mult, dragă Doina, da? Doina a semnat acest mesaj. Dragilor, în scurt timp vin și anunț și cine este câștigătoarea sau câștigătorul din această rundă de concurs, mai exact cine ia setul de produse Parsa Beauty de la farmacia familiei.

0: dulce amintire.
1: Publicitate.
2: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui Creativ Nord, 1 kg la 47 lei 99 bani. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Back to the hits.

0: Vii cu chef de ceartă.
1: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
2: Eu nu vin cu chef de ceartă, vin cu cheful de a oferi un premiu în acest minut. Așadar, prima care ne-a răspuns astăzi corect la întrebare este Tatiana. De aproximativ 2 ori pe zi e recomandat să-ți perii părul, astfel el rămâne mai sănătos și mai strălucitor. Dragă Tatiana, felicitări! Ai câștigat un set de produse de la brandul Parsa Beauty, un brand german cunoscut pentru accesoriile sale de beauty, perii de păr, pensule de machiaj și instrumente pentru îngrijirea zilnică. Produsele sunt create pentru utilizare practică și confort, ajutând la coafare și aplicarea machiajului într-un mod ușor și eficient. Vă reamintesc, premiul este oferit cu drag de partenerii noștri, Farmacia Familiei. Mulțumesc tuturor celor care au participat, mai avem concursuri toată săptămâna, așadar stați aproape!

trecut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Tania Turturanu, Cinara. Am ascultat împreună pe Kiss FM Cinare, liber weekendul 13-14 iunie. Dragilor, nu vă planificați absolut nimic, pentru că în Chișinău, pe stadionul Dinamo, se va desfășura festivalul Născut în Moldova, ajuns deja la cea de-a doua ediție. Anul trecut festivalul a bătut câteva recorduri, cu siguranță o va face și în acest an. În line-up super artiști, iar Tania Turturanu face parte și ea din line-up, așa, dar vino să o admiri la festival pe 13 și 14 iunie. Detalii pe nim.md. Continuăm cu Heaven I Run. Rămânem împreună!

0: la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: Darwin!
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.

0: Cu super hituri am în listă pentru tine, Emma cu Noaptea. Vom asculta și Hora Fetelor de la Irina Rimes. Nu lipsește Alex Parker cu Heartbreak.
1: Publicitate.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: Darwin.
1: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
9: Până la 300 de mii de lei.
10: Uite, deja au intrat banii.
9: Rapid!
11: Se pare că lipsa a dispărut.
12: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
13: Descopere la Metro un te extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: Karoq, pentru stil și accentele negre.
15: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
14: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
15: Škoda, pentru că e simply clever.
14: Aleg Škoda.
15: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
16: Škoda.
17: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
18: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
19: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
20: Dureri abdominale în momente nepotrivite?
0: Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: hora fetelor de la Irina Rimes. Închei programul Drive Time de astăzi. Dacă nu ai chef și timp de o horă, sper că te bucuri cel puțin de o plimbare pe răcoare. Vremea ține cu noi, este fantastic de frumoasă dincolo de geamuri. O seară cât se poate de faină în continuare, iar dacă ai chef de hituri, le găsești dincolo de ora 19, mixată de colegii DJ Young și Olix într-o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat mâine de la 16, revin alături de tine, tot aici, pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Publicitate. Publicitate. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.

0: Darwin.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună pe 15 mai la Capitoles Park de la ora 17. Descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, feteasca albă și feteasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Caroc, pentru stil și accentele negre.
5: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
4: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
5: Škoda, pentru că e simply clever.
4: Aleg Škoda.
5: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
6: Škoda.
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Back to the hits.

0: WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și desigur aplicația în care se află Olix cu mesajele scrise, nu?
1: Exact,
0: și
1: am deschis, deschidem de fapt căsuța de mesaje în doar câteva clipe. Până atunci, hituri frumoase cu ele, începem emisiunea de astăzi. Doamne, nu vine să cred, suntem punctuali, e bine, e o zi frumoasă, a fost cald și frumos astăzi, abia aștept și ziua de mâine.
0: La fel va fi și mâine și da, cred că și poi mâine.

0: octombrie. Se aude deja promoul peste tot. În curând, poi mine.
1: Cât ai zis? 24 octombrie, da?
0: Da, 24 octombrie. Super. Mare, mare concert Accent by Chimaru și Kiss FM.
1: Avem multe mesaje venite în aplicația Kiss FM. Alex zice: spor la gym. Flo, salutări la tot mondul. Vă Kiss. Și Adrian, vă iubesc Kiss FM. Salutări din Italia, Torino.
0: Torino, alora.
2: Ei, salut băieți, Bogdan din Canada.
0: Bogdan, te pupăm.
2: Mă bucur că este zi frumoasă în România.
0: Este, este.
2: Aici în Canada, un pic înorat, bate vântul din nou.
0: Am văzut niște poze frumoase pe care le-ai pus pe WhatsApp aici cu niște răsuște. Pe un lac.
1: Oh, nice.
2: E vreme frumoasă în România. Se mai schimbă guvernul. Asta este, este democrație. Trebuie da. Să jucăm după
0: bate sistemic. Vântul prin guvern, vei să zice.
2: Da, adică... și melodie, alegeți voi.
0: Alegeți
2: toți prietenii mei din România. Câți mai sunt?
0: Câți mai sunt? Câți n-au plecat încă așa cum ai făcut tot. Te pupăm, pupăm românii din Canada de peste ocean. Și am pregătit ceva foarte mișto. E nebunia momentului.
1: Măi, o piesă foarte interesantă. Nu înțeleg exact

0: Rams, Rain Dance, ascultăm Rain Dance, ca să zicem corect ca la radio, și apoi DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise
1: la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamics. Haideți mai departe cu mesajele, facem prezența aia frumoasă pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix.
0: Bună seara!
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai. Ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.

0: Sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră. Iana, echilibrul dintre muncă și familie. Iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj dacă apar manifestări nebăcute. Consultați de urgență medicul sau farmacistul.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM Chișinău.
11: Cum vă petreceți aceste zile? Dacă aveți sărbătoriți, dacă vreți o piesă specială să o difuzăm, suntem aici la dispoziția voastră. Simona ne-a scris: bună seara Kiss FM, vă ascult cu drag din Poiana Lacului. Aș dori să dedic și eu o melodie copiilor mei, Sofia și Patrick, cu mesajul: vă iubesc mult!
12: Credeam că spui din Polonia.
11: Așa am crezut și eu.
12: Bună seara, am primit premiul, e foarte drăguț, mersi, acel celebru troller.
11: Băi, ce cool arată.
12: Băi, ce mișto și multe alte lucruri care se aflau în el, din câte văd eu. Din câte văd eu în poza asta, te pupăm și ne bucurăm că a ajuns premiul la tine. Și Maricica, la mulți ani pentru Ionel, te iubesc mult de tot, ești îngerul meu. Băi, se spune fata din viața ta că ești îngerul, mi se pare că faci niște lucruri bune acolo, importante.
11: Da, da.
12: Hai să continuăm cu prezența pe WhatsApp. WhatsApp 0722 20 60 20. Dacă aveți și vreo piesă, vreun sărbătorit, vreun taur, vreun la mulți ani, vreun ce vreți voi, poate ați fost chiar voi sărbătoriți. Noi suntem aici până la ora 22 în fiecare seară și cu mesajele voastre și cu piesele preferate. Iar joi, după ora 20, avem hiturile retro din anii 90-2000.
11: Exact, mai fresh, așa, mai încercăm fresh. Să ne mai...
12: Ne ducem un pic mai sus, nu mai suntem neapărat cu 80-ul. Mergem așa, de joi asta, începând după ora 20, mergem mai fresh, mai pe 90-2000, chiar așa și face. 2010, când era, când era epoca popcorn, muzica exact. Dance românească, Ina, Hot Play, Nuini, Abibi și toate alea.
11: Mamă, cineva ne cere o piesă retro, Cristi, țineți, n-o să zic, că se supără ascultătorii pe noi, țineți, te rog frumos, preferința pentru joi. Este o piesă foarte, foarte tare. El vrea dedicația pentru scumpa mea soție, Nico, de la Cristi. Cristi, e o piesă extraordinar de tare, dar fixie retro, așa că ține-o pentru joi, îți promit că o difuzăm.
12: Uite și Lucian, este ziua fratelui meu astăzi, ceva de la Vici ar merge. Ok, hai să cântăm la mulți ani. Fratelui lui Lucian, nu-i spune numele, dar îi cântăm.
10: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
12: Să-i cântăm la mulți ani așa frumos. Poate ne invite cu, la o șampanie, la un pișcot, eu știu, la o măsline. Știi cum e vorba aia? O măsline, o atenție, nu?
11: Exact. Păi, dacă s-a cerut, nu facem noi să, să
12: facem tot posibilul. Păi, tocmai asta ziceam. Haideți și cu piesele, hai cu sărbătoriții. Și auzi, am și găsit Olix aici, loaderul, ca să zic așa, providerul de piese rapide.

0: iubirea este cea mai puternică armă a omenirii, știm asta cu toții.
1: Da.
0: Ea se regăsește cel mai mult în muzică, zic eu, dar și în filme și în cărți, dar în muzică, bă, nu mai scap. Deci toate piesele sunt de dragoste, ori cu dragoste împlinită, ori cu suferință, cu ceva.
1: Dacă ar fi un pic mai dansante piesele, nu ne-am supărat, dar e foarte bine și așa. Uite, Alina Eremia și Andrei Bănuță au făcut piesa asta. Băi, nu îți rămâne în cap, nu, n-ai cum să...
0: Piele de găină, da, vorba aia.
1: 2026, frumos, sound de... Uite, piesă nostalgică, cumva, pe care cu siguranță o să fredoneze toată lumea toată vara asta.
0: Iubirea într-un loc se numește și este chiar acum pentru voi, după care schimbăm complet ritmul cu o surpriză, o surpresă.
1: Din 2011.
0: Pregătiți-vă!

0: mișcă piesa asta. Ciprian ne scrie în aplicația Kiss FM: salutări, vă ascult cu drag din Quebec, Canada. You are the best. Voi, mă bucur că în fiecare seară ne ascult. Au primit mesaje de la oameni care ne ascultă din Canada. Ia să vedem. Eu sunt tare curios cât e ceasul în momentul ăsta în Quebec.
1: Hai să ne uităm în timp real acum. Caută o lixă pe Google.

0: piesă. Ce piesă vreți voi? Soției mele Mirabela, pe care iubesc mult, Kiss Kiss, de peste mări și țări.
1: Băi, ce frumos.
0: Și Costi din Grădiștea, salutare băieți. Haideți cu vibe-ul la bună, a rămas la ore suplimentare și cu voi merge treaba mai bine. Să știe, Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. N-am zis-o noi, o zice Costi.
1: E ca un slogan când vine Costi, da, cu mesaj, să zici că e un jingle, zici că e un slogan. Și hai să vă spunem de Beach Please, care se întâmplă în Universul Nibiru între 8 și 12 iulie. Avem acolo băia de șenume pe care le știu mai ales adolescenții: Playboi Carti, Future,
0: Don't Oliver, Tyla,
1: Eat, Tyga. Avem și Tyla, avem și Tyga.
0: Da, exact. Și avem și o grămadă de români, zicem așa, câțiva se știe ascultătorii Kiss FM, câțiva se știe și cei exagerat de tineri, cei doi exagerat de tineri care ascultă. Alex Vela, Beauty Mafia, Deliric, Ina, Puia,
1: Rareș, Rava și mulți, mulți alții. Ne vedem acolo între 8 și 12 iulie. Uite că am rămas și fără voce. Când mă gândesc cum se țipă și cum se urlă și ce nebunie se întâmplă acolo la Beach Please, DJ-ul de la radio rămâne fără voce.
0: Imediat, înainte de ora 8, avem o piesă veche, bineînțeles, o piesă

0: Publicitate.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.

0: Darwin.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 8.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Back to the hits.
7: Yeah, yeah, yeah, back to the hits, back to the party. Avem piesa surpriză în câteva secunde și apoi la 8 fix începe mixul.
8: Ia uzi, Puia și Tudor Chirilă.

Kiss FM, dar și pe WhatsApp. Așteptăm mesaje vocale de preferat, dar puteți să lăsați și un mesaj scris dacă aveți un sărbătorit, dacă aveți cuiva căruia doriți să-i transmiteți un mesaj. 0722 20 60 20. Ăsta este

0: Sperte ora așa.
1: Da, avem piesa că ne-ați nebunit cu solo.
0: Da, nebunit nu mi-a cu
1: solo. Da, mai întâi, hai cu Raluca, ziceam de Queen of Puerto Rico la Kiss Kiss.
2: In the mix, yeah! Dacă e marți, îi dăm iar cu vați la

Hai să vedem ce avem aici în aplicația Kiss FM. Stai că mi-a fugit aplicația. Puia G, la mulți ani pentru taurul meu, nevasta mea, te iubesc din toată inima, alături de tine nu mă plictisesc, dacă vă rog, o piesă de la Maluma. Încercăm și o piesă de la Maluma. Avem ceva mai bun decât Maluma pregătit imediat. Adriana, la mulți ani, Andrei, ești numărul 1 în topul nostru, să trăiești azi și mereu cu drag, mama și tata. Și încă unul, Angela, vă salut, sunteți DJ-ii mei preferați și locuiesc în Canada. Incredibil câtă lume din Canada ne ascultă, vă salutăm pe toți. Sunt la muncă și voi îmi faceți ziua mai faină și mai ușoară, dacă se poate, piesa

0: Diana Anca și să-i spun că o iubesc enorm și că nu mai pot închipui viața fără ea. Vă salută cu drag. Ok, domnul Otrăvel, drumuri bune acolo. Bună seara, Master DJs. Vreau și eu un shout-out pentru Mr. G. Când mai dă cu proiecte noi sau cu piese noi? Vrem piese noi cu care să-i stresăm pe DJ Anc și Olix. La cât am cerut două mere, parcă nu mai am curaj să vă zic ceva. Seară frumoasă să aveți, semnat Sister G. Adică sora lui, foarte bine.
1: Salutăm.
0: Da, sora. Bună, sunt Oxana și vă ascult împreună cu soțul Dănuț și băiețelul meu Vlăduț în drum spre casa de la Pitești. Ia uite ce frumos, drumuri bune și mai am un mesaj vocal după care îl las pe Olix.
2: Hello, Kiss FM.
0: Te pupam.
2: Ai music in Kiss FM.
0: Mulțumim că ne asculti.
3: Wow. Hi, Serena.
0: Hello, Serena.
3: Zurich.
0: Din Zurich.
1: Salutăm Zurich acolo.
2: Ciao, ciao.
0: Te pupam. Ciao, ciao. Ce tare. Hai să vedem ce mesaje mai tu acolo în aplicația Kiss FM.
1: Adriana a dat un mesaj foarte frumos. La mulți ani, soțule. Dintre milioanele de drumuri, am ales exact drumul care m-a dus la tine. Dacă aș alege din nou, de fiecare dată, aș alege drumul spre tine. Te iubesc de 7 ani și pentru totdeauna.
0: Băi, aplauze pentru așa mesaj frumos, atâta iubire, atâta îndrăgosteală, pentru că despre asta e vorba și în emisiunea noastră, să ne iubim și să ne dăm mesaje, nu?
1: Avem și o piesă pregătită pentru Adriana, sau de la Adriana, pentru soțul ei, The Motans și Irina Rimes, Poem.
0: La fix merge piesa asta cu atâta iubire cât găsim în emisiunea Kiss Kiss in the Mix. Poem.

0: Sorin Drăgoi, te pupăm foarte bine. La mulți ani nouă, zice altcineva. Soțule, nu știu cum, dar din milioane de drumuri, ăsta a fost la tine.
1: A fost și un pic mai devreme, da.
0: A fost, da.
1: Ne
0: Adriana,
1: bucurăm că a dat mesajul chiar, și pe ambele.
0: Pe ambele, a zis să nu se pierde mesajul.
1: Da, da.
0: Seara faină, scorpionilor, pregătim sirop de muguri de pin. Viorel din Simeria.
1: Iam, iam.
0: Iam, nu știu dacă iam, iam, că primim și o poză și nu e. Dacă nu e cu cărnați și cu...
1: Hai, mă!
0: Nu înțeleg asta cu sirop de muguri de pin.
1: Are ceva interesant.
0: Hello, my name is Patricia. I live in Spain and my mother hears a lot of Kiss FM. I would like to dedicate one song for her. The song is called Ești tot ce-mi doresc.
1: Okay.
0: Ne uităm la noi în search, căutăm aici Ești tot ce-mi doresc. Hello to you too, Patri. Și salutare, George din Tulcea, vă ascult cu drag. Ce mai aveți? Mă numesc Maria. Stai așa să se încarce. Mariana din Arad, dacă se poate o dedicație pentru fica mea, Gianina, de ziua ei de naștere. Hai să-i cântăm.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Ce mai găsim? Bună seara, dragilor, fii atent aici. Claudiu din Galați, dacă se poate piesa următoare, pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela din Piața Centrală Galați. Vă iubesc, dragilor, că ne face seriile minunate. Dau așa un teasing.
1: Oh, Piața Centrală Galați, din nou, cineva are abonament din nou la noi cu acest mesaj. Hai să
0: i-am zis să vine cu piesa să ne ceară din nou joi, când va fi retro la noi. Dăm acum.

0: aplicație.
1: Ne scrie Simona: la mulți ani puiul meu care a făcut miercuri 16 ani. Mult succes în viață și o să fim alături de tine, mami, tati și Evi. Păi să-i cântăm puiului:
0: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Sergiu,
1: așa. Stai o secundă. Sergiu, pentru fiicele mele Helena și Natasha, aș dori o dedicație. Vă salut din Salzburg.
0: Și Kiss FM, ne vedem la Untold, Mădălin din București. Ok, dacă zici tu, te pupăm. Mai am un mesaj vocal aici pe WhatsApp-ul Kiss FM.
2: Hei, hei, hei, party people,
0: Canada.
2: Kiss FM, bună seara la voi, bună ziua la noi.
0: Hey.
2: Vă ascult din Pennsylvania.
0: Pennsylvania.
2: Orășel foarte, foarte
0: bine. Am greșit
2: bine.
0: Eu cu Canada.
2: Și se aude perfect aici.
0: Mulțumim, ne pupăm.
2: Vă spun că sunteți cei mai tari.
0: Wow.
2: Și vă ascult chiar în fiecare zi.
0: Mulțumim,
1: America.
2: La mulți ani tuturor sărbătoriților din luna mai, including me.
0: Te pupăm. La mulți ani, Cati, te pupăm. Including
2: bye.
0: You. Bye, bye. Pentru furișorul meu, Mihnea, de la Denis, am plinit 70. Te pup la mulți ani. Păi să-i cântăm: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și multe, multe mesaje care rămân pentru momentele următoare. Hai să ne întoarcem la playlist, nu?
1: Ne întoarcem. Eu zic așa ar fi frumos.
0: Ne ocupăm acum de puțină magie și misticism, așa cu americanul Benson Boone. Am pregătit Mystical Magical ca să vorbim așa cum vorbea și Cady din Pennsylvania.
1: Și Bad Bunny imediat. Nueva Yol!
0: But first, Mystical Magical for all the listeners.
3: Dacă e marți,

0: una dintre cele mai tari piese românești ale momentului. Rupe peste tot piesa asta. Dar ce, a rupt TikTok în două, ești nebun.
1: Rupe, ne-a ieșit, a făcut foarte mult teasing, a promovat-o încă de când lucrau la piesă și uite că a ieșit. Mare hit, o să fie cu siguranță printre cele mai ascultate piese în această vară.
0: Hai să vă spunem ce se mai întâmplă în această vară. Avem sezonul de evenimente private, DJ Young, Kiss Kiss in a Mix Party. Am început un nou sezon de nunți, botezuri, cumetrii, DJ Young e și MC cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Iar sâmbătă acum, peste câteva zile, am să fiu la The Shamrock în Ploiești să facem un mega, mega party de la ora 21.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu, dar și cu Marian Sorș, vă întâlniți la evenimentele The Color Run din perioada următoare. Ne vedem la Cluj-Napoca pe data de 16 mai, în Timișoara 23 mai, Iași 13 iunie și Mamaia 15 august. Mai multe detalii despre evenimentele The Color Run găsiți pe thecolorrun.ro, adică alergarea colorată. 5 km se aleargă prin cele mai frumoase zone din orașele voastre. Ne colorăm cu pudră colorată, avem și spumă, avem și muzică bună și norul ăla mare de pudră colorată la final. Băi, niște evenimente foarte faine.
0: Și la The Color Run poți să alegi cu cine vrei tu, cu soția, cu fosta, cu exul,
1: cu amanta,
0: cu fostul, cu de ce nu. Uite, Feli și Grasul XXL aleargă cu fostul. E chiar acum la Kiss FM la Kiss.

0: la festivaluri, împreună cu voi, desigur, cu distracție, până la pensie.
1: Ăștia sunt anii, oameni buni. Vă mulțumim că ne ascultați și că ne ascultați în număr atât de mare. Vai, vin audiențele în curând și atunci să vezi ce nebunie.
0: Pe 18 mai.
1: Mamule,
0: mai exact, și... da, știm tot, știm la, și la ce oră, la 10 și un minut. Nu, glumesc.
1: La 9, cred că
0: asta a fost glumă.
1: Văd că se ascultă Kiss FM, ne bucură treaba asta și ne bucură că avem cele mai faine piese de dans remixate imediat pe începutul orei 9. Avem o nouă tură de mix pentru voi.
0: Avem Emma Noaptea, remixul Street și DJ Young.
1: Florian Ruscuina, nu ne mai săturați, nu ne mai cum e? Nu ne mai lăsați în pace cu piesa asta.
0: Nu ne mai slăbiți. Zile. 7 zile și avem remixul colegului Olix împreună cu Adrian Funk. Astea sunt primele două remixuri pe care le avem pe ora 9 la Kiss FM, la
1: Kiss Kiss in the Mix
0: cu boxele la maxim.

0: împreună cu Adrian Funk.
1: Avem multe mesaje venite de la voi, dar am rămas restanți. De fapt, n-am rămas restanți. Sunt, citim în continuare mesaje de acolo de unde am rămas cu ele. Cosmin Luvu, pentru Ivan și Andrei, o dedicație, și Adi, un simplu bună seara ne-a spus acolo. Să știți că așteptăm în continuare mesajele voastre.
2: Ana Maria din Curtea de Argeș, pentru soțul meu Mihai, te iubesc și îți mulțumesc că mă duci în excursie în Grecia. O distracție plăcută, ce să zic.

0: pentru gașca mea de aici, Titi, Andy, Cosmin și Monique. QA, Monique?
1: Monique?
0: Vă pup, guys! Andrei, foarte bine, pupăm românii din UK, din Germania, Franța, Spania, Italia, de peste tot românii, frații noștri care sunt în toată lumea asta mare.
2: Salutăm și ascultătorii din Republica Moldova, de acolo, din Chișinău, știm că ne ascultați în fiecare.

Știu din inimă, old friend, orice s-a întâmplat, mai scutura de praf, nici măcar n-ai întrebat, dacă sunt sau nu sunt vinovat. Atunci când ai alergat, principiul mișcătoare, old friend, doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Mereu acolo când doare sau pare că un dramaturg a scris

0: Young. Ce remix, domne, frumos, cu energie, cu afro, cu alea, sună bine de tot.
1: Dar place că noi acum vorbim pe fundalul piesei originale, adică pe instrumentalul original.
0: Trebuie să ne aducem aminte și cum sună varianta originală. Asta e piesa cu care am și început emisiunea de astăzi și asta e piesa cu care încă nu terminăm emisiunea, dar suntem aproape, aproape de final.
1: Haideți să vă spunem ce se întâmplă în vara asta. Avem turneul The Color Run, cum place mie să-i zic, turneul național colorat.
0: Exact, cu mine, Olix, cu Dan Fințescu și cu Marian Sorgi vă întâlniți în perioada următoare în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Mamaia. Mai multe detalii găsiți pe thecolorrun.ro.
1: Și avem DJ Young, Kiss Kiss in the Mix Party în această sâmbătă. Peste câteva zile ne vedem în The Shamrock în Ploiești. Vă aștept acolo la un Kiss Kiss in the Mix Party în Ploiești.
0: Hai să ne întoarcem la ultimele piese mixate. În această seară avem un hit, Remember, Blue Cantrell și Sean Paul, Breathe.
1: Exact din anul în care se lansa Kiss FM, adică din 2003. Și o să vă placă foarte mult acest remix, un baton pe care l-a găsit, yes. Olix. Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss
0: in the mix.

0: așa într-un mod cât se poate de dulce ediția asta de Kiss Kiss in the Mix într-o seară de marți, dar mai avem și miercuri și joi săptămâna asta.
1: Avem, stai că abia a început săptămâna. Mă uitam că la englezi ei iau din când în când niște sărbători și ei zic bank holiday, adică sunt băncile închise, nu poți să faci tranzacții, nu

0: asta e tot am avut vineri, sâmbătă, duminică, a fost frumos.
1: A fost liberă ziua de vineri, pe care oricum noi românii nu cam facem liberă.
0: Da.
1: Cine mai muncește așa cum trebuie vinerea? Dacă pica joi, era perfect.
0: Făceam punte din aia.
1: Senzație că la anul am senzație că pică sâmbătă.
0: Dăm schi plan, putem să dăm. Altfel mi-e ciudă că în weekend o să fie vreme urâtă. M-am uitat pe prognoze. Bă, da, fix, cam deci plouă, astăzi cam 26 de grade, mâine 27, poimine 27, în weekend ploaie și frig. Extraordinar, n-am mai văzut. Deci, bă, mă, rău, nu se poate așa ceva.
1: În weekend e momentul, dacă nu ieșiți din casă, să ascultați radioul nostru online. Se numește Kiss Kiss Dynamics Radio și desigur îl găsiți
0: în aplicația Kiss FM. Mă gândeam că putem face o moțiune de cenzură să scăpăm cumva de vremea asta, nu știu, dacă tot...
1: Alo, busu!
0: Cu moțiunile astea se întâmplă toate nebuniile în țara asta, am putea face ceva să rezolvăm și cu vremea, nu?
1: Bă, da, primăvara, așa e primăvara, nu merge, n-ai cum.
0: Fix în weekend, mă, așa ceva.
1: Poate din luna iunie să mai negociem, dar luna mai încă e primăvară, primăvară capricioasă.
0: Stăm în casă și ascultăm Kiss Kiss Dynamics Radio.
1: Yeah, exact, am mai zis. Hai să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM, de la DJ Young și Olix. Pe mâine.
0: Pe mâine.
1: Mâine va fi miercuri. Am mai zis, nu?
0: Oare au și oamenii calendar să știe
1: asta? Toată lumea știe că mâine e miercuri, nu?
0: Așa ar trebui acum.
1: Dacă mâine e miercuri, ce-i poi mine?
0: Vineri? No fighting. We got the refugees. No fighting.

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Let's go.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Țeram.
1: Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Arzând te iarzi de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pari la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

Dar cu fantasy, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: catch my breath.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

0: noi strângem brațe ca în ultima noapte. Mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Kiss FM.